بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا, یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں, اب تم بھی انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہیں۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے اور پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے، ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔

اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔

0: کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: بحمده،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے, روایت ہے بخاری کی.
1: اللہم صل وسلم.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

سامعین، کسی چیز کی حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے اطمینان سے کام لینا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جلد بازی کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کا پتہ لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، اللی فی الجدر یظہرہ الملاس، اللی فی الجدر یا اللی فی الجدر یظہرہ الملاس، یعنی جو چیز برتن میں ہے وہ آخر کار باہر نکل کے رہی رہے گی۔ ملاس کہتے ہیں اس چمچ کو جس سے کھانا نکالا جاتا ہے، یعنی جو کچھ بھی برتن میں ہوتا ہے وہ آخر کار چمچ سے نکال لیا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ کہاوت استعمال کی جاتی ہے جب دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کسی شے کے حصول کے لیے طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہوں۔ اللی فی الجدر یظہرہ الملاس، یعنی اگر برتن میں کچھ ہے تو ضرور چمچ سے باہر نکل

0: تربیت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ بچوں کو محبت دینے سے وہ والدین سے قریب ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق سیکھتے ہیں۔ یہ عادت دل کو نرم، گھر کو خوشیوں سے بھرپور اور معاشرے کو پرسکون بناتی ہے۔ سامعین کرام، یہ تھی آج کی سنت بچوں سے رحمت اور شفقت کے حوالے سے۔ آئیے ہم بھی اپنے گھروں میں سنت نبوی کو زندہ کریں، اپنے بچوں کو پیار کریں، ان سے شفقت سے پیش آئیں تاکہ ہم بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
2: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिन इकराम, प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस बाबरकत हलके में आपका खैर मकदम है। एक बहुत ही गहरे सवाल से आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि इंसान एक जैसे क्यों नहीं होते। कोई जहनी तौर पर बहुत तेज़ होता है, कोई जिस्मानी तौर पर ताकतवर, कोई बहुत नरम मिजाज तो कोई जल्द गुस्सा होने वाला, कोई इल्म की तरफ मायल, कोई तिजारत में कामयाब, कोई इबादत में आगे, कोई मिजाजन आसान, कोई मुश्किल। तो सवाल ये है कि क्या ये फ़र्क नाइंसाफ़ी है या अल्लाह की तख्लीक का एक हकीमाना निज़ाम का हिस्सा है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ताला की तख्लीक में कोई ख़राबी, कोई बेतरतीबी, कोई नुक्स नहीं। मखलूक इस एतबार से बराबर है कि सब अल्लाह की पैदा करता है, सब इंसान बंदे हैं, सब अल्लाह के सामने मोहताज हैं, सब की असल एक है। लेकिन इसके बावजूद इंसानों में सलाहियत, मिजाज, किरदार, हालात और इम्कानात के अतबार से फ़र्क मौजूद है। ये फ़र्क अल्लाह ताला की हिकमत का हिस्सा है। इस बात को एक मिसाल से इस तरह समझें कि कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए, लेकिन सलाहियत, मेहनत और किरदार में सब बराबर नहीं होते। एक शख्स अपनी ज़िंदगी इल्म के लिए वक्फ करता है तो दूसरा गफलत में गुजार देता है। एक शख्स अपनी कमज़ोरियों के बावजूद मेहनत करता है, दूसरा अपनी नेमतों के बावजूद सुस्ती करता है। इसी तरह पैदाइश के एतबार से भी हर इंसान को एक जैसा मिजाज, जिस्म, ख़ानदान, माहौल और सलाहियत नहीं मिलती। किसी का मिजाज इल्मी होता है, वो मुताला, तहकीक और गौर फिक्र की तरफ जल्द मायल होता है। किसी का मिजाज अमली होता है, वो मैदान अमल, तिजारत या क़यादत में ज़्यादा कामयाब होता है। किसी के अंदर नरमी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर शिद्दत। किसी को अल्लाह ने हाफजा अच्छा दिया, किसी को सब्र, किसी को ज़बान, किसी को हाथ का हुनर, किसी को खिदमत का जज्बा। तो हर फर्क बर्तरी नहीं होता और हर कमी महरूमी नहीं होती। इस अहम बात को जहन नशी कर लीजिए। इसकी वजाहत यह है कि कभी जो चीज़ हमें कमज़ोरी लगती है वो किसी और मैदान में ताकत बन जाती है। किसी का हसास मिजाज उसे दर्द दिल देता है, किसी की खामोश तबीयत उसे गौर व फिक्र की एक ताकत देती है, किसी की जिस्मानी कमज़ोरी उसे रूहानी कुव्वत की तरफ ले जाती है, और किसी की सख्त तबीयत अगर तरबियत पा जाए तो वो हक पर इस्तेकामत के साथ आगे बढ़ सकती है। इसलिए इंसान को अपने मिजाज को समझना चाहिए मगर उसका ग़ुलाम नहीं। इस्लाम हमें ये सिखाता है सामिन इकराम के इंसान के ख़ानदान, नस्ल, माहौल और मिजाज उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। आज की ज़बान में हम जैसे जेनेटिक्स या पर्सनालिटी या एनवायरनमेंट कहते हैं, तो यही वो बात थी जो इस्लाम ने हमें 1400 सदी पहले ही कह दिया था। कुछ लोग वाकई ऐसी सलाहियतों के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद देती हैं। कुछ लोग ऐसे हालात में पैदा होते हैं जहां उन्हें ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान मजबूर है। इस्लाम का तवाज़ुन तो ये है कि वो इंसान के हालात को भी समझता है और उसकी ज़िम्मेदारी को भी बरकरार रखता है। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि सब इंसान बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये भी नहीं कहेंगे कि इंसान अपने हालात का मुकम्मल कैदी है। بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس کے اندر تمہارا امتحان ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماؤں کے رحم میں جس طرح چاہتا ہے انسان کی صورت بناتا ہے، یعنی انسان کی شکل کے حوالے سے اگر بات کریں، اس کے رنگ، نسل، جسمانی ساخت، تو ایسی بہت سی بنیادی چیزیں ہیں انسان خود منتخب نہیں کرتا، کوئی خود فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوگا، کس زبان میں بات کرے گا، کس مزاج کے ساتھ دنیا میں آئے گا، صحت مند ہوگا یا کمزور، ذہین ہوگا یا اوسط، غریب گھر میں آئے گا یا خوشحال گھر میں، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقسیم میں حکمت ہے۔ تو سامعین کرام، اس حقیقت کا ایک بہت ہی بڑا اخلاقی نتیجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ رحم اور انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو اچھی صحت دی ہے تو بیمار کو حقیر نہ سمجھیں، اگر اللہ نے آپ کو ذہانت دی ہے تو کمزور طالب علم کا مذاق نہ اڑائیں، اگر اللہ نے آپ کو مضبوط خاندان دیا ہے تو ٹوٹے ہوئے گھر کے بچوں کو کم تر نہ سمجھیں، اگر اللہ نے آپ کو جذباتی توازن دیا ہے تو پریشان انسان کو فوراً جج نہ کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ دوسرے انسان نے کن حالات میں سفر شروع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے سامعین کرام کہ دین ہمیں تکبر سے روکتا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ صرف ہماری ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہیں، اس میں اللہ کی عطا، خاندان کا اثر، ماحول کا حصہ، جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کا کردار اور ہزاروں ایسے عوامل ہیں جن پر ہمارا اختیار نہیں تھا۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہیں تو شکر کریں، تکبر کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ اگر آپ مضبوط ہیں تو کمزوروں کا ہاتھ پکڑے، انہیں دھکا نہ دیں، اگر آپ کو علم ملا ہے تو اسے خدمت بنائیں، خدمت کا سبب بنائیں، غرور کا سبب نہیں، اگر آپ کو مال ملا ہے تو اسے امانت سمجھیں، اپنی بڑائی نہیں۔ سامعین کرام، آج کی گفتگو ہمیں ایک اور اہم بات کی طرف لے جاتی ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے اندر کون سی صلاحیت رکھی ہے، میرا مزاج کیا ہے، میری کمزوری کہاں ہے، میری قوت کہاں ہے، مجھے کس میدان میں زیادہ محنت کرنی چاہیے، مجھے کن عادات سے بچنا چاہیے۔ جو شخص اپنے مزاج کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی تربیت بہتر کر سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر کسی کو غصہ جلد آتا ہے تو اسے حلم بردباری سیکھنا ہوگا، اگر کسی کو سستی غالب آتی ہے تو اسے نظم و ضبط اپنانا ہوگا، اگر کسی کو شہرت پسند ہے تو اسے اخلاص پر کام کرنا ہوگا، اسی طرح اگر کسی کو مایوسی جلد گھیرتی ہے تو اسے اللہ پر حسن ظن مضبوط کرنا ہوگا۔ تو سامعین کرام، آج کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے اس کا خلاصہ یوں ہے کہ انسان اللہ کی تخلیق میں برابر نہیں، صلاحیتوں، حالات اور مزاج میں مختلف ہیں، یہ فرق اللہ کی حکمت کا حصہ ہے، اور ان اختلافات کا مقصد شکر، صبر، تعاون اور رحم پیدا کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ امتحان ہے، جو کچھ نہیں دیا وہ بھی امتحان ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرے اور اپنی کمزوریوں کو تربیت کے ذریعے بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، افہام و تفہیم کے مرحلے میں آگے بڑھنے، دوسروں پر رحم کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو خیر کے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن.
1: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام میں تفہیم القرآن کے آج کے اس مبارک حلقے میں، جہاں اس حلقے کے پہلے مرحلے میں ہماری گفتگو جاری تھی کہ انسانوں میں فرق کیوں ہوتا ہے. اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈ رہے تھے، اور جیسا کہ ہم نے سوال کے وقت سوال کی وضاحت بھی پیش کی تھی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے، کسی کو ذہانت، کسی کو مضبوط مزاج، کسی کو کمزور حالات، کسی کو اچھا ماحول. تو بریک سے پہلے ہمارے ان موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن اب ہم بالخصوص خصوصی طور پر ایک اہم زاویے سے گفتگو کریں گے، اور وہ یہ کہ انوائرمنٹ یا وہ گھر جس میں انسان پرورش پاتا ہے، ماحول کہہ سکتے ہیں ہم اسے. سامعین کرام، انسان صرف اپنی جسمانی ساخت یا قدرتی مزاج سے نہیں بنتا، بلکہ اس کے گھر کا ماحول، والدین کے کردار، خاندان کی تربیت، گھر کی زبان، گھر کی عادتیں، گھر کا دین سے تعلق، یہ سب انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. اگر کوئی بچہ ایسے گھر میں بڑا ہوتا جہاں نماز کا ماحول ہے، سچائی ہے، حیا ہے، محبت ہے، تو یہ ماحول اس کے دل میں خیر کا بیج بوتا ہے. اور اگر کوئی بچہ ایسے گھر میں بڑا ہوتا ہے جہاں جھوٹ معمول ہے، علی عام ہے، ظلم ہے، بے دینی ہے، بد اخلاقی ہے، والدین خود دین سے دور ہیں، تو اس کا اثر بھی بچے کی شخصیت پر پڑتا ہے. تو سامعین کرام، ایک بہت ہی اہم بات، حساس موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا حساب عدل کے ساتھ ہوگا. جس شخص کو اچھے گھر ملے، اچھے والدین ملے، دین کی تربیت ملی، اس پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے. اگر وہ اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کا جرم اس شخص جیسا نہیں جو ایک خراب ماحول میں پلا بڑھا، جسے دین کی صحیح تعلیم ہی نہ ملی، جس نے بچپن سے غلط چیزیں دیکھی ہیں، یعنی جس کو روشنی ملی اور پھر بھی اندھیرا چنا، اس کا حساب ظاہری بات ہے کہ زیادہ سخت ہو سکتا ہے. اور جس نے اندھیرے میں آنکھ کھولی مگر پھر بھی روشنی کی تلاش کی، اللہ اس کے حال کو بھی جانتا ہے، اس کی مجبوریوں کو بھی جانتا ہے، اور اس کی جدوجہد کو بھی دیکھتا ہے. سامعین کرام، آپ کا کردار صرف آپ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آپ کی نماز، آپ کی سچائی، آپ کی زبان، آپ کا غصہ، آپ کا حلال و حرام کا خیال، آپ کا قرآن سے تعلق، یہ سب آپ کے بچوں کی شخصیت میں منتقل ہوتا ہے. کبھی بچے نصیحت سے کم، ماحول سے زیادہ سیکھتے ہیں. آپ بچے کو 100 بار کہیں کہ جھوٹ نہ بولو، مگر اگر وہ گھر میں بڑوں کو جھوٹ بولتے دیکھے گا، اسے یہی لگے گا کہ جھوٹ تو ارے معمولی سی بات ہے، وہ چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اسے کہیں نماز پڑھو بولتے ہیں، مگر اگر گھر میں نماز سنجیدہ چیز نہ ہو تو اس کے دل میں نماز کی عظمت کیسے آئے گی؟ آپ کہیں احترام کرو، مگر اگر وہ والدین کو ایک دوسرے کے ساتھ تلخ لہجے میں بات کرتے دیکھے تو احترام کا سبق کہاں سے سیکھے گا؟ زمین اکرام

جیسے انسان شکل و صورت میں والدین سے مشابہت رکھتا ہے، ویسے ہی بہت سے عادات، مزاج، اخلاق اور رجحانات بھی خاندان سے منتقل ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے والد جیسا صبر والا ہوتا ہے، کوئی اپنی والدہ جیسی نرمی رکھتا ہے، کوئی اپنے خاندان کے علمی ذوق کو لے کر آگے بڑھتا ہے، کوئی سخاوت، شجاعت یا خدمت کا مزاج وراثت اور ماحول سے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح برا ماحول بھی اثر چھوڑتا ہے، غصہ، بد زبانی، بد اعتمادی، حرام کی بے پرواہی، یہ سب بھی نسلوں میں منتقل ہو سکتے ہیں اگر انہیں روکا نہ جائے۔ ویسے اسلام نے ایک بہت ہی متوازن کریٹیریا میں یہ بتایا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اب قرآن کا اصول تو واضح ہے کہ کوئی جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی بیٹا باپ کے گناہ کا مجرم نہیں اور باپ بیٹے کے گناہ کا مجرم نہیں، اور جب تک اس کا اپنا عمل شامل نہ ہو۔ لیکن گناہ کے اثرات باقی رہ سکتے ہیں۔ ایک شخص کا ظلم خاندان کو متاثر کرتا ہے، صرف ایک نسل کی خیانت اگلی نسلوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ ایک معاشرے کے غلط فیصلے آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے سے سوچنے کو کہتا ہے۔ قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ دو یتیم بچوں کی دیوار کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروایا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ علماء نے لکھا کہ ان بچوں کو والد کی نیکی کا فائدہ پہنچا۔ تو سامعین کرام، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ والدین کی نیکی ان کے اپنے نامہ اعمال تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ چاہے تو اس کی برکت اولاد تک پہنچا دیتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے، تو صرف ان کے لیے یہ نہ کریں کہ ہم پیسے چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے نیکی بھی چھوڑیں، دعا چھوڑیں، ایمان کا ماحول قائم کریں، تقویٰ کی میراث حاصل کریں، با اخلاق کردار والے بنیں۔ اس طرح مزید ایک اور بات یہ ہے کہ سامعین کرام، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں دوسروں پر جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں گفتگو کو مزید ایک اور زاویے سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ موضوع ہر والد، ہر والدہ، ہر استاد اور ہر سرپرست کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کی شخصیت اس کی پیدائش کے بعد بنتی ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات اور جدید سائنسی تحقیق دونوں ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی تربیت کا سفر پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ حمل کے دوران ماں کی غذا، اس کی جسمانی صحت، اس کا ذہنی سکون اور اس کی مجموعی کیفیت بچے کی نشو و نما پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اگر حمل کے دوران شدید غذائی کمی ہو تو بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ سامعین کرام، آج کے زمانے میں لوگ شادی کے لیے سوشل اسٹیٹس اور اسٹائل، ان سب چیزوں کو ہی زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن اسلام نے تو ظاہری حسن کو واحد معیار نہیں بنایا، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص ظاہری طور پر بہت پرکشش ہوتا ہے، لیکن اس کے اخلاقی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دین، اخلاق، تربیت اور خاندان کا جو ماحول ہے، یہ بھی کافی مؤثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سائیکولوجی میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے، اب انکشاف کیا ہے انہوں نے، کہ انسان کی شخصیت صرف جینیٹکس سے نہیں بنتی، بلکہ انوائرمنٹ بھی اسے بناتا ہے۔ یعنی بچہ کچھ چیزیں وراثت میں لیتا ہے، لیکن بہت کچھ ماحول سے بھی سیکھتا ہے۔ اس لیے گھر کا ماحول، والدین کی گفتگو، نماز کا اہتمام، اخلاق، محبت، احترام اور روزمرہ کی عادتیں بچے کے دل میں آہستہ آہستہ نقش ہوتی رہتی ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک بہت ہی اہم اصول کی طرف آتے ہیں، اور اس موضوع پر ہم نے دو ٹوک جملے میں پہلے بھی کہا تھا کہ بچوں کی شخصیت صرف نصیحتوں سے نہیں بنتی، عادتوں سے بنتی ہے۔ کیریکٹر از بلٹ تھرو ہیبٹس۔ اسلام کا طریقہ یہی ہے، بچے کو روزانہ سلام سکھاؤ، روزانہ سچ بولنا سکھاؤ، روزانہ نماز کی عادت ڈالو، روزانہ قرآن سناؤ، روزانہ بڑوں کا احترام سکھاؤ۔ یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں بعد میں مضبوط کردار بن جاتی ہیں۔ مزید ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام بچوں کی تربیت میں جلد بازی نہیں کرتا۔ یعنی 7 سال کی عمر میں جیسے کہا گیا کہ بچوں کو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں اگر وہ غفلت کریں تو

سنجیدگی سے ڈسپلین کرو۔ تو اس حدیث میں ایک بہت خوبصورت تربیت رسول موجود ہے، وہ یہ کہ پہلے 3 سال محبت سمجھانا، عادت ڈالنا اور ماحول بنانا، یعنی پہلے ہیبٹ پھر رسپانسبلٹی۔ یہی جدید تعلیم و تربیت کی بہت سی تحقیقات بھی کہتی ہیں کہ بچے کو پہلے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، صرف پنشمنٹ کی نہیں۔ سمجھنے کے نام اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، کبھی کسی بچے پر ظلم نہیں کیا، ان کی پوری زندگی رحمت، شفقت اور حکمت کی مثال ہے۔ اسی لیے مسلمان والدین کے لیے اصل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی ہے۔ سامعین کرام، آج بہت سے والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے بچپن سے ان کے ساتھ تعلق بنایا؟ کیا ہم نے صرف حکم دیا یا دوستی بھی کی؟ کیا ہم نے صرف موبائل فون دے دیا اور بٹھا دیا ایسے گھنٹوں پر گھنٹے؟ کیا ہم نے صرف اسکول بھیجا یا گھر کو بھی تربیت گاہ بنانے کی کوشش کی؟ تو سامعین کرام، بات وہی ہے جس پر ہم پروگرام کے شروع سے کہہ رہے ہیں کہ انسان کی شخصیت ایک دن میں نہیں بنتی اور ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ماں کی صحت، والدین کے انتخاب، گھر کا ماحول، محبت، اخلاق، عبادت، گفتگو، مسلسل تربیت، یہ سب مل کر ایک صالح انسان تیار کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل ایمان والی، با اخلاق اور با اعتماد ہو، تو ہمیں صرف ان کے مستقبل کی پلاننگ نہیں، ان کی تربیت کی پلاننگ بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین اسلامی تربیت کرنے، انہیں علم، اخلاق اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے اور ہمارے گھروں کو سکون، رحمت اور برکت کا مرکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اب سامعین کرام، پروگرام کے اختتامی مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور آج ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان کی شخصیت کیسے بنتی ہے۔ پیدائش، خاندان، والدین، ماحول، تربیت، عادتیں اور صحبت، یہ سب انسان پر اثر ڈالتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کی خدمت میں صرف ایک آخری سوال چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ اگر بچے کی تربیت کرنی ہو تو سب سے پہلے کیا سکھایا جائے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے دل کے حوالے سے چوکس رہو، خیال رکھو، پھر اس کی زندگی خود بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ وہ کیریکٹر بلڈ کرتے تھے، یعنی کہ صرف معلومات دے دیے۔ مثلاً بچے کو صرف یہ نہ سکھاؤ کہ کھانا کیسے کھانا ہے، بلکہ اسے یہ بھی سکھاؤ کہ اگر آخری لقمہ باقی رہ جائے تو اسے اپنے لیے نہ چھینے بلکہ دوسرے کو پیش کر دے۔ تو دیکھیں کتنے خوبصورت اخلاق ہیں۔ اسی طرح آج کی دنیا ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ آج کی دنیا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پہلے میں، میرا حق، میرا فائدہ، میری کامیابی۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے تم۔ قرآن نے انصار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہوں۔ تو یہی اثار ہے، یہی اسلامی تہذیب ہے۔ گھر میں بھی اگر ایک پھل بھی بچ جائے، ایک میٹھا رہ جائے، ایک تحفہ رہ جائے، تو بچہ ضرور یہ سیکھے کہ پہلے بھائی کو دینا ہے مجھے، پہلے بہن کو دینا ہے، پہلے مہمان کو دینا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعد میں عظیم کردار بناتی ہیں۔ سامعین کرام، ہر خواہش پوری کرنا بھی ضروری نہیں، ہر چیز دل چاہے تو فوراً مل جائے، یہ بھی تربیت نہیں۔ اسلام تو ہمیں اس طرح بتاتا ہے، کبھی انتظار کرنا، کبھی صبر کرنا، کبھی اپنے خواہش کو روک لینا، یہ نفس کی تربیت ہے۔ اسی کو علماء نے مجاہدۃ النفس کہا ہے۔ ایک طرف آج کی کلچر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو دل چاہے فوراً لے لو، دوسری طرف اسلام کہتا ہے کہ پہلے سوچو پھر فیصلہ کرو۔ سامعین کرام، ایک اور خوبصورت اسلامی تربیت یہ بھی ہے کہ انسان ہر بات فوراً نہ کہہ دے، بولنے سے پہلے سوچے، عمل کرنے سے پہلے غور کرے، فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرے۔ آج سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ، ایک کامنٹ صرف چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ تدبر کرو، غور کرو، پھر بولو۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخصیات تیار کیں جو اپنے کامیابیوں پر تکبر نہیں کرتی تھیں۔ آج ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ سب کو بتاؤ تم نے کیا حاصل کیا، اسلام کہتا ہے کہ عمل کرو، شکر کرو، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتے نہ پھرو۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ سب سے خوش نصیب وہ بچہ ہے جسے بچپن ہی میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت ڈال دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ بالغ ہوگا تو دین اس پر بوجھ

0: نہیں لگے گا۔ نماز اس کی عادت ہوگی، سچ بولنا اس کی طبیعت ہوگی، حیا اس کی شخصیت ہوگی، قرآن اس کا ساتھی ہوگا اور نیکی اس کی زندگی بن جائے گی۔ سامعین کرام، ایک بہت اہم حقیقت یہ ہے کہ انسان اکیلا نہیں جیتا، وہ جس کے ساتھ رہتا ہے ویسا بنتا جاتا ہے۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ مجھے یہ مت بتاؤ کہ وہ کون ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے دوست کون ہیں۔ آج کی سائیکولوجی بھی یہی کہتی ہے، یعنی انسان کو اخلاق، زبان، نگاہ اور کردار کو بھی بدلنا چاہیے۔ اسی طرح حج، عمرہ، صدقہ، حسن اخلاق، امانت، دیانت، یہ سب تقوا کے مظاہر ہیں۔ سامعین کرام، آخر میں ایک نہایت اہم نصیحت کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی خدمت کو معمولی نہ سمجھیں، یہ جنت کے دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور 3 مرتبہ فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا، جبریل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، میں نے اس دعا پر آمین کہی۔ سوچیے، دعا کرنے والے جبریل ہیں اور آمین کہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر والدین کی خدمت کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو تقوا کا یہ عملی مظاہرہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آج کے دور میں ہم والدین کے ساتھ بد سلوکی کے ایسے ایسے واقعات سنتے ہیں کہ دل کانپ اٹھتا ہے۔ والدین کی سب سے بڑی نافرمانی صرف سخت لہجہ اختیار کرنا نہیں بلکہ ان کی امیدوں کو توڑ دینا بھی۔ کسی باپ کی سب سے بڑی خوشی یہ نہیں کہ اس کا بیٹا صرف دولت مند بن جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ والا، باکردار اور صالح انسان بنے۔ اسی طرح کسی ماں کی سب سے بڑی خوشی یہ نہیں کہ اس کی اولاد بڑے عہدوں تک پہنچ جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والی بن جائے۔ اس لیے اگر کوئی نوجوان بری صحبت اختیار کر لے، حرام راستوں پر چل پڑے، والدین کو رلائے، تو یہ صرف اس کا ذاتی نقصان نہیں بلکہ والدین کے دل پر سب سے بڑا زخم ہے۔ استقامت، صالح کردار اور نیک زندگی ہی والدین کے لیے سب سے بڑی خدمت اور سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ سوشل سرکل، رول ماڈلز، یہ سب انسان کی شخصیت بناتے ہیں۔ آج نوجوان کس کی نقل کر رہے ہیں؟ کسی فلم اسٹار کی، کسی فٹ بال پلیئر کی، کسی سیلیبریٹی کی، کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر کی؟ کپڑے ویسے، بال ویسے، بات کرنے کا انداز ویسا، چلنے کا انداز ویسا، حتیٰ کہ ہنسنے کا انداز بھی ویسا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر نقل ہی کرنی ہے تو پھر سب سے بہترین نمونہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر کسی کی نقل کرنی ہے تو اس انسان کی کرو جس کی تعریف اللہ نے کی ہے، جس کی سیرت قیامت تک انسانیت کے لیے مثال ہے۔ سامعین کرام، ایک حقیقت آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ شوہر اور بیوی کئی سال ساتھ رہیں تو ایک دوسرے کے انداز اپنا لیتے ہیں، بچے اپنے والدین کے لہجے میں بات کرنے لگتے ہیں، دوست ایک دوسرے جیسے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت تقلید پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ بھی سلام ویسے کرتا ہے، کھانا ویسے کھاتا ہے، رحمت ویسے بانٹتا ہے، معاف ویسے کرتا ہے، مسکراتا بھی ویسے۔ یہی ہے سچی محبت۔ تو سامنے کرام، بات وہی ہے کہ ہمارے حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی کا گھر اچھا تھا، کسی کا ماحول خراب تھا، کسی کی تعلیم کم تھی، کسی کے وسائل محدود تھے، لیکن ان سب سے بڑی چیز ایک ہے کہ انسان کی اپنی کوشش۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی عادتیں بدلتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اور مسلسل محنت کرتا ہے تو وہ اپنی بہت سی کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے انتہائی مشکل حالات سے اٹھ کر عظیم کردار بنایا۔ کسی کے پاس وسائل نہیں تھے، کسی کے جسم میں کمزوری تھی، کسی کا بچپن مشکل تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تو آج کی نشست کا خلاصہ اگر ایک جملے میں اگر ہم بتانا چاہیں گے تو وہ جملہ یہ ہوگا کہ انسان کی پیدائش اس کے اختیار میں نہیں، لیکن اس کی شخصیت کی تعمیر اس کی ذمہ داری ہے۔ اچھا گھر نعمت ہے، اچھے والدین نعمت ہے، اچھی صحبت نعمت ہے، लेकिन सब के बाद भी फैसला आपका है कि आप किसकी पैरवी करेंगे, किस रास्ते पर चलेंगे, किस किरदार को अपनाएंगे और अपनी ज़िंदगी किस मकसद के लिए गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने नफ्स की इस्लाह करने, अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने और सबसे बढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का नमूना बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम तफहीम कुरान के आज के हलके से साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: دوستوں, گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے, ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے. اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں, لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کوئی بھی سامان, خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز, پلاسٹک, کپڑے یا پیٹرول پینٹ کے ڈبے, آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں. روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے. اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں تو ان کو بھی چیک کرنا لازمی ہے, کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے. مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں. سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی ان یوزول اسمیل, وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگوشر ایکسیسیبل ہو, اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو. یہ سب چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کو محفوظ بناتی ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں, آپ کی سیفٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک سوشل ذمہ داری بھی ہے, کیونکہ آپ کی احتیاط سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein is waqt subah ke 9 baje hain. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو شام کے صدر احمد الشرع کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. قطر نے نیدرلینڈ اور بیلجیم کی جانب سے اسرائیلی بستیوں میں تیار کی جانے والی مصنوعات کی درآمد پر پابندی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے خلیجی ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا. اور جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں اور یمن کی حوثی جماعت کی جانب سے آبنائے باب المندب بند کرنے کی دھمکیوں پر مؤثر اور دو ٹوک موقف اختیار کرنے پر زور دیا ہے. یہ تھی اب تک اہم خبروں کی سرخیاں. اب سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے شام کے صدر احمد الشرع نے ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں سمیت مشرق وسطی میں اہم علاقائی و عالمی سطح پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر شامی صدر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور علاقائی و عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے جاری کوششوں اور قطر کے کردار کو سراہا. دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے، سیاسی حل اور مذاکرات کے فروغ کے لیے علاقائی و بین الاقوامی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا تاکہ خطے میں امن و استحکام قائم کیا جا سکے، عوام کو مزید تناؤ سے بچایا جا سکے اور پائیدار امن کے لیے ایک جامع معاہدہ طے پانے کے ساتھ ساتھ سفارتی ذرائع سے اختلافات کو حل کیا جا سکے. قطر نے نیدرلینڈ اور بیلجیم کی جانب سے اسرائیلی بستیوں میں تیار کی جانے والی مصنوعات کی درآمد پر پابندی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ اقدام اسرائیلی آبادکاری کی پالیسیوں کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک اہم قدم ہے، کیونکہ یہ پالیسیاں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2334 سمیت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی

اور فلسطینی عوام کے حقوق کی صریح پامالی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت نے امید ظاہر کی کہ مزید ممالک بھی اسی نوعیت کے اقدامات کریں گے اور عالمی برادری اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آباد کاری کی پالیسی روکنے کا پابند بنائے گی۔ بیان میں قطر نے فلسطینی کاز اور فلسطینی عوام کے ثابت قدمی کی اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ مسئلے کا حل بین الاقوامی قراردادوں اور دو ریاستی حل کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ 1967 کی سرحدوں پر مشرقی القدس کو دارالحکومت بنا کر ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جا سکے۔ وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے خلیجی ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ علاقائی پیش رفت نے خطے میں امن و سلامتی کے تصور کو بدل دیا ہے، اس لیے عالمی برادری کے ساتھ مشترکہ ذمہ داری کی بنیاد پر متوازن شراکت داریاں قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ واضح رہے یہ بیان ڈاکٹر ماجد الانصاری نے یہ بات برطانیہ کے شہر کیمبرج میں خلیجی نقطہ نظر سے علاقائی سلامتی اور علاقائی نظام کا مستقبل کے عنوان سے منعقدہ خلیج ریسرچ فورم کی افتتاحی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ یہ فورم خلیج ریسرچ سینٹر کی جانب سے ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، جس میں خلیجی مطالعات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے 450 سے زائد محققین شریک ہیں۔ حالیہ پیش رفت اور خطے میں ہونے والی جغرافیائی اور سیاسی تبدیلیوں کے تناظر میں علاقائی سلامتی کے حوالے سے جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں اور یمن کی حوثی جماعت کی جانب سے آبنائے باب المندب بند کرنے کی دھمکیوں کے پیش نظر عالمی برادری کو مؤثر اور دو ٹوک موقف اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا موقف بین الاقوامی قانون کے احترام، سمندری آمد و رفت کے تحفظ اور توانائی و قدرتی وسائل سے متعلق اہم تنصیبات کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ جاسم محمد البدیوی نے یہ بات قدرتی وسائل کا نظم و نسق، امن، سلامتی اور خوشحالی کی بنیاد کے عنوان سے منعقدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جی سی سی کے رکن ممالک عالمی توانائی منڈیوں کے استحکام میں قابل اعتماد اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خطے کی تازہ ترین پیش رفت میں سعودی عرب کے جنرل اتھارٹی برائے ٹرانسپورٹ نے بتایا ہے کہ ایک سعودی کمپنی کے زیر انتظام بحری جہاز انسیلا کو بحیرہ احمر میں سفر کے دوران نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز کے اگلے حصے میں آگ لگ گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق تمام عملہ محفوظ ہے، جبکہ متعلقہ اداروں نے جہاز، اس کے عملے اور سمندری ماحول کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کر لیے ہیں۔ سعودی حکام نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ کویت میں مسلح افواج کے جنرل ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی جارحانہ حملوں کے بعد ملک کے فضائی دفاعی نظام نے دشمن کے ڈرون حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی فوج نے مسلسل 12ویں رات بھی ایران پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق ان حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہونے والی ایران کی صلاحیت کو مزید کمزور بنانا ہے۔ قاہرہ میں عرب لیگ کے سیکرٹریٹ کے صدر دفتر میں عرب وزرائے اطلاعات کونسل کے 56ویں باقاعدہ اجلاس کی تیاریوں کے سلسلے میں ہونے والے اجلاس اختتام پذیر ہو گئے ہیں۔ واضح رہے یہ اجلاس آئندہ ستمبر کے وسط میں لیبیا میں ہونے والے عرب وزرائے اطلاعات کونسل کے 56ویں باقاعدہ اجلاس کی تیاری کے لیے گزشتہ ایک ہفتے سے جاری تھے۔ اجلاسوں کے اختتام پر متعدد سفارشات منظور کی گئی، جنہیں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے عرب وزرائے اطلاعات کونسل کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔

غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں دو فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں. دوسری جانب اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے لیے اب کوئی محفوظ مقام باقی نہیں رہا، حالانکہ جنگ مندی کے اعلان کو 9 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. اس کے علاوہ فلسطینی وزارت اوقاف و مذہبی امور نے آج جمعرات کو مسجد اقصا میں بڑے پیمانے پر دراندازی کی اپیلوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. وزارت نے کہا کہ نام نہاد ہیکل تنظیموں کی جانب سے نام نہاد سیادتی مارچ اور مبینہ ہیکل کی تباہی کی یاد کے موقع پر رات کے وقت بھی مسجد اقصا میں داخلے کی اجازت دینے کے مطالبات اشتعال انگیز ہیں. ایک اور پیش رفت میں فلسطینی سرکاری اداروں نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس و ثقافت یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کی جانب سے فلسطین سے متعلق 4 قراردادوں کی متفقہ منظوری کا خیر مقدم کیا ہے. واضح رہے ان قراردادوں میں خطرے سے 2-4 عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل فلسطینی تاریخی مقامات کو بدستور اسی فہرست میں برقرار رکھنے اور القدس کی غیر معمولی مذہبی و ثقافتی اہمیت کی توثیق کی گئی ہے. کمیٹی نے یہ بھی واضح کیا کہ اسرائیلی حکام کی جانب سے ان تاریخی مقامات کی قانونی، تاریخی یا ثقافتی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے کیے گئے تمام انتظامی اور قانونی اقدامات باطل اور ناقابل قبول ہیں. فلسطینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان قراردادوں کی منظوری فلسطینی سفارتی کوششوں کی کامیابی ہے جو اردن، عرب ممالک اور دیگر حامی ریاستوں کے تعاون سے ممکن ہوئی. لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے وزیر دفاع میشال منسا کے ہمراہ جنوبی لبنان کے علاقے زوتر الغربیہ کا دورہ کیا ہے. یہ دورہ ایسے وقت میں کیا گیا جب لبنانی فوج علاقے میں اپنی تعیناتی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ اسرائیلی فوج اس علاقے کے اطراف سے واپس جا چکی ہے. وزیر اعظم نواف سلام نے دورے کے دوران کہا کہ جنوبی علاقوں میں ریاستی رٹ مضبوط بنانے اور سرکاری اداروں کی موجودگی بڑھانے کے لیے کام جاری رہے گا. انہوں نے مزید کہا کہ لبنانی سرزمین سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی اور ضروری کوششیں بھی جاری رکھی جائیں گی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے چینی ہم منصب وانگ ای کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو تعمیری قرار دیا ہے. واضح رہے ملاقات فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں آسیان ممالک کے اجلاس کے موقع پر ہوئی، جس میں موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں دونوں ممالک کے درمیان زیر التوا اسٹریٹجک اور تجارتی معاملات سمیت دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان پیچیدہ تعلقات کو بہتر انداز میں چلانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے تائیوان کے معاملے کے علاوہ مشرق وسطی کی کشیدگی، سمندری آمد و رفت کے تحفظ اور بحیرہ جنوبی چین کی صورتحال سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور کا جائزہ لیا. اس موقع پر چین نے اسٹریٹجک شراکت داری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بیجنگ کے بنیادی مفادات کا احترام اور ایک چین کے اصول کی پابندی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے استحکام کے لیے ضروری ہے. یوکرین نے ایک ہفتے کے دوران دوسری بار روس کی ایک بڑی ای کامرس کمپنی کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ہے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یہ کمپنی روسی فوج کو سامان اور رسد فراہم کرتی ہے. واضح ہے روس اور یوکرین کے درمیان حالیہ دنوں میں کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی تناظر میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر نے خبردار کیا ہے کہ رواں سال کی پہلی 6 ماہی کے دوران جنگ کے نتیجے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے شہریوں کی تعداد میں 37% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. دوسری جانب یوکرین نے بتایا کہ روسی حملے کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں. یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملہ ملک کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنا کر کیا گیا. اس کے علاوہ روسی حملے میں زاپوریزیا کے علاقے میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں.

0: اور دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرینی فوج کے زیر استعمال کثیر المقاصد راکٹ لانچنگ سسٹم اور ڈرونز کے 10 کنٹرول مراکز کو تباہ کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ جمہوریہ کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1,000 تک پہنچ گئی ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ واضح رہی اعداد و شمار جمہوریہ کانگو کے محکمہ صحت کے فراہم کردہ اعداد و شمار کی بنیاد پر جاری کیے گئے ہیں۔ دریاسنا عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ طبی اور صحت کے شعبے سے وابستہ ٹیمیں وائرس کے پھیلاؤ کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم۔ قطر کے مرکزی بینک کے گورنر الشیخ بندر بن محمد بن سعود الثانی نے قطر میں متحدہ عرب امریٹس کے سفیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات، بالخصوص مالیاتی اور بینکنگ شعبوں میں تعاون اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ موراکو میں گزشتہ جون کے دوران سالانہ بنیاد پر انفلیشن ریٹ کی شرح میں 0.3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ اضافہ نان فوڈ آئٹمز کی قیمتوں میں 2.3% اضافے کی وجہ سے ہوا، جس میں بالخصوص ٹرانسپورٹ کے اخراجات نمایاں رہے، جبکہ اسی عرصے کے دوران فوڈ آئٹمز کی قیمتوں میں بھی 2.3% کمی ریکارڈ کی گئی۔ وزارت مہانت نے شراکت مناطق کے تعاون سے گرمی کے باعث ہونے والی جسمانی تھکان سے بچاؤ کی مہم کے تحت آگاہی اور نگرانی سے تعلق متعدد اقدامات کیے۔ ان اقدامات کا مقصد موسم گرما کے دوران کام کی جگہ پر حفاظتی ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا اور مزدوروں کی تحفظ کو مزید میسر بنانا ہے۔ قطر نیشنل سیمنٹ کمپنی کے رواں سال کے فرسٹ ہاف کے دوران خالص منافع میں 0.21% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کمپنی کا خالص منافع بڑھ کر 5,54,20,000 قطری ریال تک پہنچ گیا، جبکہ 2025 کی اسی مدت میں خالص منافع 5,53,00,000 قطری ریال تھا۔ لیشا بینک کے رواں سال کے فرسٹ ہاف کے دوران خالص منافع میں 50% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بینک کا خالص منافع بڑھ کر 12,37,00,000 قطری ریال تک پہنچ گیا، جبکہ 2025 کی اسی مدت میں خالص منافع 8,24,40,000 قطری ریال رہا تھا۔ قطر سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 40.85 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 10,066.51 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 22,745 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 113,958,317 شیئرز کا لین دین ہوا، جس کی کل مالیات تقریباً 321,696,120.641 قطری ریال رہی۔ اس کے نتیجے میں 16 کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ ہوا، 33 کمپنیز کے شیئر میں کمی آئی، جبکہ 4 کمپنیز کے شیئرز اپنی سابقہ اختتامی ریٹ پر برقرار رہے۔ سامعین خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے سپورٹس نیوز۔
1: Sports Headlines Furqan Shahid ke saath from Urdu Radio FM 107۔
0: وزارت کھیل و نوجوانان نے سیف الغاریہ یوتھ سینٹر کے تعاون سے انت قدھا 2026 پر پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں نوجوان مراکز اور یوتھ کمیٹیوں سے وابستہ 50 نوجوانوں نے شرکت کی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی شہرت، کوئی منصب، کوئی اقتدار، کوئی مال چاہتا ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے، لیکن جنت ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نماز میں کیا دعا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں تشہد پڑھتا ہوں، پھر یہ دعا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں نہ آپ کی لمبی دعائیں یاد رکھ سکتا ہوں اور نہ معاذ اللہ عنہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، حولہا ندندن، یعنی ہماری ساری دعائیں بھی تو اسی طرح کی ہیں، یعنی ہماری ساری دعاؤں کا خلاصہ بھی تو یہی ہے۔ یعنی تمام عبادتوں، تمام دعاؤں اور تمام نیکیوں کا اصل مقصد یہی تو ہے کہ جنت حاصل ہو جائے اور جہنم سے نجات مل جائے۔

0: اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی ہے جس پر آج بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت مانگتا ہے, جنت خود اللہ سے دعا کرتی ہے, اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما. اور جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے, جہنم خود دعا کرتی ہے, اے اللہ اسے مجھ سے محفوظ فرما. روایت ہے ترمذی اور ابن ماجہ کی. ذرا تصور کیجئے ہم چند لمحوں میں تین مرتبہ یہ دعا کریں اور جنت ہمارے لیے سفارش کرنے لگے. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص دن میں سات مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے, جنت عرض کرتی ہے, میرے رب تیرے اس بندے نے میرا سوال کیا ہے, اسے میرے اندر داخل فرما. اور جو سات مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے, جہنم عرض کرتی ہے, اے میرے رب تیرے اس بندے نے مجھ سے پناہ مانگی ہے, اسے مجھ سے محفوظ فرما. تو اب سامعین کرام سوال یہ ہے کہ کیا ایسی جنت کے لیے ہم روزانہ چند لمحے بھی دعا نہیں کر سکتے؟ خود بھی دعا کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اپنے بچوں کو یہ مختصر دعا ضرور یاد کرائیں, اللہم انی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار, آمین یا رب العالمین. سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا, پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے, ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے. سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی, تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ. آر جے صفا کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
3: دوستوں, ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 55 کے کلاز نمبر 3 کے تحت گاڑی چلاتے وقت 10 سال کی عمر سے کم کے بچوں کو آگے والی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھالنے کی اجازت نہیں ہے. بچوں کو آگے والی سیٹ پہ بیٹھالنے سے آپ ڈرائیونگ کرتے وقت ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں. بچوں کو گاڑی کی بیک سیٹ پہ بٹھالنے سے آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت میں مدد ملتی ہے. FM 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے.
4: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے, کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات, اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد, اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے. تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے. پروگرام دوحہ ڈائریز وتھ آر جے سرور مرزا. ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی, ایک احساس, ان کی زبانی. ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن FM 107. دل سے دیسی دوحہ ڈائریز, جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار.
5: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se Desi.

شاید بظاہر چھوٹا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اچھا، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کا جب بھی ذکر آتا ہے نا، تو ہمارے ذہن میں آتی ہیں عبادتیں، مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، لیکن اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں انسانیت، محبت، رحم دلی اور ایک دوسرے کا جو سہارا بننا ہے، اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ آج دیکھا جائے تو ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کسی کو مالی پریشانی ہے، کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، کوئی تنہائی محسوس کر رہا ہے، اور کوئی اپنے دل کی بات کہنے کے لیے ایک مخلص انسان ڈھونڈتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سا پیسہ ہونا چاہیے یا وقت ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم اکثر مطلب جو سوشل ورک کا کام ہے وہ کرتے ہی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کسی نہ کسی کی زندگی میں خوشی لا سکتے ہیں، اور یہ چھوٹے کام یقین مانے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا، کسی کو ایک اچھا جملہ کہہ دینا،

0: آج نیت کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی کا ذریعہ بنیں گے۔ سوچئے آپ کے آس پاس کون ایسا ہے جسے آج آپ کی ضرورت ہے، کون ایسا ہے جو مشکل میں ہے اور آپ کس طرح اس کے لیے راحت اور سکون کا سبب بن سکتے ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی مہربانی کسی کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں آج کے حدیث کے بارے میں۔ جیسے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دوسروں کی مدد کرنا ہے، اسی کی بنیاد پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ملتی ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف اپنی ذات تک محدود رہنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ دوسروں کے لیے آسانی، محبت اور فائدے کا ذریعہ بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ ایک اور عظیم حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک بڑی تکلیف دور فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے اسلام کس قدر خوبصورت انداز میں انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ آج دنیا میں اکثر لوگ اپنی کامیابی، اپنی خوشی اور اپنے فائدے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ اصل کامیابی صرف اپنی زندگی بہتر بنانے میں نہیں ہے بلکہ دوسروں کی زندگی آسان بنانے میں بھی ہے۔ مدینہ کے اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی تھی کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اگر کوئی بھوکا ہوتا تو دوسرا اسے کھانا کھلاتا، اگر کوئی بیمار ہوتا تو لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے، اس کا خیال کرتے، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت آتا تو پوری کمیونٹی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے دلوں میں خود غرضی کم اور دوسروں کے لیے خیر خواہی زیادہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خاموشی سے غریبوں اور کمزور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ایک نابینا بوڑھی عورت کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اس کا گھر صاف کرتے، اس کے کام کرتے، لیکن کبھی اپنی نیکی کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ کہیں کوئی بھوکا یا پریشان تو نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو بچوں کو بہلانے کے لیے خالی برتن میں پانی گرم کر رہی تھی تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور روتے روتے سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر کانپ اٹھے، فوراً بیت المال سے آٹا اٹھایا، خود اپنے کندھے پہ رکھا اور اس عورت کے گھر پہنچے۔ یہ ہے اسلام کا معاشرہ، یہ ہے انسانیت اور یہ ہے خدمت خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دوسروں کی مدد میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں اپنی ازواج مطہرات کی مدد فرماتے، اپنے کپڑے خود سی لیتے، جوتے خود ٹھیک کر لیتے اور گھر والوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے۔ آج پاس لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے کام صرف عورت کی ذمہ داری ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دکھایا کہ ایک اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے بوجھ کو کم کرے نہ کہ بڑھائے، اور صرف گھر والوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے رحمت تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مدد کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، اگر فائدہ نہ ہو تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اگر کوئی شکریہ ادا نہ بھی کرے تب بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کچھ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو وقت دے سکتے ہیں، اگر وقت نہیں ہے تو دعا دے سکتے ہیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک مسکراہٹ تو دے ہی سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کر اپنے بھائی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ سوچئے ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے اور ہمارا دین کتنا رحمت والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجر والا بنا دیا ہے۔ آج کے دور میں لوگوں کو صرف مالی مدد نہیں بلکہ جذباتی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے پہ مسکرات سجائے رکھتے ہیں، کوئی ڈپریشن میں ہے، کسی کے گھریلو مسائل ہیں، کوئی تنہائی کا شکار ہے۔ ایسے میں اگر ہم کسی کی بات محبت سے سن لیں، کسی کو تسلی دے دیں یا صرف یہ کہہ دیں کہ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، تو یہ بھی بہت بڑی مدد ہو سکتی ہے۔ اسلام ہمیں بے حس نہیں بناتا، اسلام دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اور ایک خوبصورت حقیقت یہ بھی ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ مالدار نہ ہونے کے باوجود دل سے بہت خوش اور مطمئن ہوتے ہیں؟ اکثر ایسے لوگ دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اسی لیے کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں سکون ڈال دیا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بعض لوگ صرف اپنی ذات میں مگن رہتے ہیں، نہ کسی کی مدد کرتے ہیں، نہ کسی کا درد محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر اندر سے بے سکون رہتے ہیں، کیونکہ انسان صرف اپنے لیے جینے سے مکمل خوشی کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔
1: آپ سن رہے ہیں Habit to Habit. RJ Mahavish ke saath. Only on FM 107.
0: اسلام ہمیں میں سے ہم کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ چھپی ہوئی نیکی کی بہت بڑی اہمیت ہے، یعنی ایسا کام جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آج کل لوگوں کا نیکی کو دکھانے کا رجحان بڑھ گیا ہے، کوئی کسی کی مدد کرے تو اکثر تو تصویر اور ویڈیو تک بنا لیتا ہے، حالانکہ بعض اوقات خاموشی سے کی گئی مدد اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ کسی غریب کے گھر راشن رکھ کر آ جانا، کسی کی فیس ادا کر دینا، کسی کے لیے خاموشی سے دعا کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو دل کو آپ کے پاک کرتے ہیں، خالص کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، مدد صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم و شفقت اسلام کا حصہ ہے۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والی عورت کو اللہ نے بخش دیا کیونکہ اس نے مخلوق پر رحم کیا تھا۔ سبحان اللہ، اسلام ہر جاندار کے ساتھ نرمی سکھاتا ہے۔ آج ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنے گھر والوں کے لیے آسانی کا ذریعہ ہے یا پریشانی کا؟ کیا ہم لوگوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں یا دوسروں کے لیے بھی جگہ رکھتے ہیں؟ یہ دنیا بہت تیزی سے گزر رہی ہے، آخر میں ہمارے ساتھ نہ مال جائے گا، نہ شہرت، نہ عہدہ۔ ہمارے ساتھ جائیں گے تو صرف ہمارے اعمال، اور ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی چھوٹی سی نیکی، کسی کی مدد، کسی کی دعا، کسی کے آنسو پوچھ دینا ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ تو آئیے آج نیت کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی، محبت اور خیر کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ لسنرز اب آتے ہیں ہم آج کے سب سے اہم حصے کی طرف, ہیبٹ پلان. کیونکہ علم کا اصل مقصد صرف سننا نہیں ہوتا بلکہ اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوتا ہے. جب تک کوئی اچھی بات ہمارے روزمرہ معمولات میں شامل نہ ہو جائے تو صرف معلومات رہتی ہے, تبدیلی نہیں بنتی. آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں اس کو, یعنی دوسروں کی مدد کو شامل کر سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ. اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ نیکی کو آسان بناؤ, مستقل بناؤ اور خالص بناؤ. روزانہ ایک چھوٹا سا عمل خیر, یعنی ہر دن کم از کم ایک ایسا کام جو کسی دوسرے کے لیے آسانی, خوشی یا سکون کا سبب بنے, اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اگر ہم اسے 7 دنوں میں تقسیم کریں تو یہ زیادہ پریکٹیکل رہے گا اور آپ کے لیے اس کے اوپر کام کرنا آسان ہو جائے گا. پہلے دن آپ اپنے سب سے قریبی جو لوگ ہیں ان سے آغاز کریں گے, یعنی گھر کے جو آپ کے گھر والے ہیں, افراد ہیں گھر کے, اور آپ کا پہلے دن کا ٹارگیٹ ہوگا کہ آپ بغیر کہے کسی ایک گھر والے کی مدد کریں. یہ مدد بہت چھوٹی ہو سکتی ہے, کچن میں کھانے پکانے میں ہاتھ بٹا دیا, برتن سمیٹ دیا, بچوں کا خیال رکھ لیا, کسی کو پانی پلا دیا. اہم بات یہ ہے کہ یہ کام بغیر کسی شکایت یا یاد دہانی کے کیا جائے, اور خدمت سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر ہم اپنے گھر میں اچھے نرم دل والے ہیں, مددگار ہیں, تو یہی رویہ باہر بھی ہمیں اس میں مضبوطی دے گا. دوسرے دن دیکھیں تو آپ کا کام ہوگا کہ آپ اپنے ارد گرد کسی ایک شخص کی مدد کریں, جیسے کوئی بھی آپ کا آفس میں کام کرنے والا ہے, کوئی نیبر ہے, کوئی کلاس فیلو یا کوئی جاننے والا, کسی کے کام کو آسان کر دیں. کسی کو کوئی معلومات دے دی, تعاون کر دیا, حوصلہ دے دیا. یہ سوچ نہ رکھیں کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا, بلکہ یہ سوچ رکھیں کہ میں اس کے لیے کیا آسانی پیدا کر سکتا ہوں. یہی اصل نیت ہے جس عمل کو عبادت بنا دیتی ہے. پھر ایک اور خوبصورت عمل یہ کرنا ہے, خاموش نیکی, یعنی ایسی مدد جو صرف اللہ کے لیے ہو, جس کا کسی کو علم نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کسی کی چھوٹی سی مالی مدد کر دی, کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی کی ضرورت پوری کی بغیر بتائے. اگر مالی مدد ممکن نہ ہو تو آپ کسی کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں دل سے, خاموشی میں. یہ دن ہمارے اخلاص کو مضبوط کرے گا, کیونکہ جب کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا ہم پھر بھی نیکی کرتے ہیں تو ہمارا تعلق صرف اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. پھر اس کے اگلے دن آپ نے کرنا ہے فوکس ایموشنل سپورٹ پر, یعنی آپ کسی ایسے شخص کو ضرور کانٹیکٹ کریں جو کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہو. یہ ہو سکتا ہے کوئی دوست جو خاموش ہو گیا ہو, بات نہ کرتا ہو, کوئی رشتہ دار جس سے کافی دنوں سے بات نہ ہوئی ہو, یا کوئی ایسا شخص جو تنہا محسوس کرتا ہو, اور ایک سادہ سا میسج دیں اسے, کیسے ہیں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, کرتی ہوں. یہ چھوٹا سا جملہ کسی کے دل میں امید کی روشنی پیدا کر سکتا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا بعض اوقات صرف ایک میسج کسی کی پوری سوچ بدل دیتا ہے. اس کے اگلے دن ایسا کوئی کام کریں جو کسی کے لیے عملی آسانی پیدا کرے. مثال کے طور پہ کسی کا بھاری سامان اٹھا دینا, کسی کو سواری دے دینا, کسی کا کام مکمل کر دینا, یا کسی مصروف انسان کا وقت بچا دینا. یہ وہ مدد ہے جو فوراً محسوس ہوتی ہے اور دل میں محبت پیدا کرتی ہے. یاد رکھیں اسلام صرف جذبات نہیں عمل بھی سکھاتا ہے. اس کے اگلے دن آپ ایک کوئی ایسا نیک عمل کریں جو کسی کو معلوم نہ. یہ دن ہمارے دل کو ریا یعنی دکھاوے سے بچائے گا. آپ کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں, کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, کسی کو دل سے معاف کر سکتے ہیں. اصل خوبصورتی یہ ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, اور جو نیکی چھپ کر کی جائے وہ دل کو بہت نرم اور صاف کرتی ہے. آخری دن غور و فکر, چند منٹ نکال کے سوچیے گا کہ اس ہفتے کس کی مدد کی, مجھے کیسا محسوس ہوا, کہ دل کو سکون ملا یا نہیں, اور آئندہ بھی کیا یہ عمل میں جاری رکھ سکتا ہوں کہ نہیں. اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں کہ

اس نے آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دی, کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان نیکی کرے اور پھر اس پر قائم رہے. اب اس ہیبٹ پلان کے چند اہم اصول یاد رکھیں. بہت بڑے کام کا انتظار نہ کریں, چھوٹی نیکی بھی بڑی برکت رکھتی ہے. ایک دن نیکی کر کے رک نہ جائیں, روزانہ کا معمول بنائیں. اپنی نیت کو ہمیشہ خالص رکھیں, ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. اسلام آسان دین ہے, اسے آسان ہی رکھیں. یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے, یہ اصلاح نفس کا سفر ہے. لسنرز, اگر واقعی یہ عادت ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, روزانہ ایک چھوٹی سی مدد, تو سوچیں ہماری دنیا کتنی بدل سکتی ہے. ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہو سکتا ہے, ہمارے تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں, ہمارے دلوں میں سکون آ سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا حاصل ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنی بھائی کی مدد میں رہتا ہے. تو آج سے ہمیں صرف اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے بھی جینے کا عزم کرنا ہے. ایک چھوٹا سا عمل, ایک نیک نیت اور ایک مسلسل کوشش, یہی ہماری اصل کامیابی ہے. لسنرز, اب ہم اس ایپیسوڈ کے بالکل آخر میں پہنچ گئے, اور اب کنکلوژن کریں گے کہ آج ہم نے سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں ہے بلکہ ایک عظیم عبادت ہے. انسان کے دلوں کو نرم کرتی ہے, رشتوں کو مضبوط بناتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قریب لاتی ہے. ہم نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں خدمت, احسار اور دوسروں کے دکھ بانٹنے کی روشن مثالیں ہیں. پھر ہم نے اپنے لیے ایک آسان مگر طاقتور ہیبٹ پلان بھی بنایا کہ روزانہ ایک چھوٹی سی نیکی کا عمل ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. اب اس خوبصورت سفر کے اختتام پر سب سے اہم چیز ہے دعا, کیونکہ انسان کی کوشش تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اللہ کی مدد اور رحمت شامل نہ ہو. تو آئیے ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں. چاہے آپ جہاں بھی ہوں, دل ہی دل میں اس دعا کو محسوس کریں اور آمین کہیں. یا اللہ, ہم تجھ سے تیری رحمت, تیری مغفرت اور تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ, ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, نہ کہ مشکل. یا اللہ, ہمارے دلوں سے خود غرضی, حسد اور بے حسی کو ختم فرما, اور ہمیں رحم دل اور نرم مزاج اور خدمت گزار بنا دے. یا اللہ, ہمیں توفیق دے کہ ہم روزانہ کسی نہ کسی انسان کے کام آ سکیں, کسی کی تکلیف کم کر سکیں, کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکیں, اور کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں. یا اللہ, اگر ہم میں سے کوئی نیکی کرے تو اسے قبول فرما, اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف فرما. یا اللہ, ہمارے گھروں میں محبت, سکون اور برکت عطا فرما, ہمارے رشتوں کو مضبوط بنا دے, اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دے. یا اللہ, ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو قرض دار ہیں ان کے قرض عطا فرما, جو تنہائی محسوس کر رہے ہیں ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے بھر دے. یا اللہ, ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے بندوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنے. یا اللہ, ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل فرما جن کے اعمال نامے میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہو, اور جن کے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یا اللہ, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما, اور ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما. آمین یا رب العالمین. لسنرز, دعا کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی یاد دہانی بھی ہمیشہ یاد رکھیں. ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں بہت مصروف ہے, لیکن نیکی کے لیے وقت ہمیشہ نکالا جا سکتا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے, اصل بات یہ ہے کہ
हम अपने वक्त

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب مثبت سوچ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو. یہ بات یاد رکھیے کہ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری ہوئی صبح کی مانند روشن اور پرسکون ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مثبت سوچ سے مثبت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے اونلی آن ایف ایم 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
4: دوستوں، مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولینس، فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی عادتوں میں بہتری لائیں اور دوسروں کے لیے راستہ خالی رکھیں. اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پر پارک کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو سیف، آرگنائزڈ اور پیسفل بنا سکتے ہیں. ہماری چھوٹی سی سوچ اور محنت سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ ہمیں اپنی ریلیجیس اور سوشل ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے گی. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ بنیں جہاں سب کے لیے راستہ کھلا ہو اور سیفٹی پہلی ترجیح ہو. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
5: آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے صفا کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر، دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ 1 گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ

0: اکثر لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں۔ یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107،
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107
1: دل سے دیسی۔
3: السلام علیکم دوستو، قطری اسپورٹس لیجنز کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین۔ آج ایک اور موٹر اسپورٹ ریلی ڈرائیورز کے بارے میں بات کروں گا۔ ان کا نام ہے عادل حسین عبداللہ۔ عادل حسین عبداللہ قطر کے سب سے کامیاب اور مشہور کراس کنٹری ریلی ڈرائیورز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی محنت، ہمت اور لگن کے ذریعے موٹر اسپورٹ کی دنیا میں ایک ایسا مقام حاصل کیا ہے جو ہر قطری اتلیٹ کے لیے فخر کا سبب ہے۔ آف روڈ ریلنگ دوستو ایک انتہائی مشکل کھیل ہے، جہاں ڈرائیورز کو ریگستان، پتھرے راستوں اور سخت موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عادل حسین عبداللہ نے ان تمام چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یا ان کی سب سے بڑی کامیابی 2016 میں آئی، جب انہوں نے ایف آئی اے ورلڈ کراس کنٹری ریلی چیمپئن شپ کے T2 کیٹیگری کا ورلڈ ٹائٹل جیت کر تاریخ رچ دی، اور اس شاندار کامیابی نے انہیں دنیا کے بہترین آف روڈ ڈرائیورز کی صف میں لا کھڑا کیا اور قطر کا نام بین الاقوامی موٹر اسپورٹ میں روشن کر دیا۔ دوستو ورلڈ چیمپئن بننا کسی بھی ڈرائیور کا خواب ہوتا ہے، اور عادل نے اس خواب کو حقیقت میں بدل کر اپنی قابلیت ثابت کی۔ عادل حسین عبداللہ نے صرف ریجنل اور انٹرنیشنل ریلیز میں مسلسل بہترین پرفارمنس نہیں دی، بلکہ ان کا یہ تجربہ اور کامیابیاں قطر کے نئے ریلی ڈرائیورز کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ اینڈ دیٹ از واٹ ایوری بڈی لکس فارورڈ ٹو، دیز کائنڈ آف موٹر اسپورٹ ریلیز۔ نہ صرف صالح الاتیہ، ہر کوئی جانتا ہے، اور یہ جتنے بھی ڈرائیورز ہیں یہ آف روڈ میں زیادہ تر یہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ آف روڈ ڈرائیونگ کافی ڈیفیکلٹ ہے دوستو، کوشش مت کریے گا، یو نیڈ ٹیکنیکل گائیڈنس اینڈ سپورٹ۔ آج عادل حسین عبداللہ قطر کے موٹر اسپورٹ کے ایک نمایاں ہیرو کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی کہانی محنت اور جذبہ کی مثال ہے، جو دکھاتی ہے کہ قطری ایتھلیٹس دنیا کے سب سے سخت مقابلوں میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ایک اور قطری اسپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شاکب احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو, ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال, لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں, لیکن انسان کی روح, عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام, ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کوئی شہرت, کوئی منصب, کوئی اقتدار, کوئی مال چاہتا ہے, لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی ان میں سے کوئی بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے, جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقت میں کامیاب ہو گیا. یعنی دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے, لیکن جنت ہمیشہ کی کامیابی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تم نماز میں کیا دعا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا, میں تشہد پڑھتا ہوں, پھر یہ دعا کرتا ہوں, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ, میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور یا رسول اللہ, میں نہ آپ کی لمبی دعائیں یاد رکھ سکتا ہوں اور نہ معاذ اللہ عنہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا, حولہا ندندن, یعنی ہماری ساری دعائیں بھی تو اسی طرح کی ہیں, یعنی ہماری ساری دعاؤں کا خلاصہ بھی تو یہی ہے. یعنی تمام عبادتوں, تمام دعاؤں اور تمام نیکیوں کا اصل مقصد یہی تو ہے کہ جنت حاصل ہو جائے اور جہنم سے نجات مل جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی ہے جس پر آج بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے, جنت خود اللہ سے دعا کرتی ہے, اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما. اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے, جہنم خود دعا کرتی ہے, اے اللہ اسے مجھ سے محفوظ فرما. روایت ہے ترمذی اور ابن ماجہ کی. ذرا تصور کیجئے, ہم چند لمحوں میں 3 مرتبہ یہ دعا کریں اور جنت ہمارے لیے سفارش کرنے لگے. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے, جنت عرض کرتی ہے, میرے رب, تیرے اس بندے نے میرا سوال کیا ہے, اسے میرے اندر داخل فرما. اور جو 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے, جہنم عرض کرتی ہے, اے میرے رب, تیرے اس بندے نے مجھ سے پناہ مانگی ہے, اسے مجھ سے محفوظ فرما. تو اب سامعین کرام, سوال یہ ہے کہ کیا ایسی جنت کے لیے ہم روزانہ چند لمحے بھی دعا نہیں کر سکتے؟ خود بھی دعا کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اپنے بچوں کو یہ مختصر دعا ضرور یاد کرائیں, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, آمین یا رب العالمین. سامین, یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
0: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM1

0: اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: اوکے، سو آئی ہوپ آپ تیار ہیں، کیونکہ آج کی کہانی کے لیے آپ کو اٹینشن تھوڑی پے کرنی پڑے گی۔ اٹ از اے ویری ڈفرنٹ سارٹ آف اے اسٹوری، بہت بڑا لے رہا ہوں میں، ایسی کہانی میں نے سنائی بھی نہیں ہوگی، بٹ اوکے آئی ہوپ آپ تیار ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ریکارڈنگ آن کر دیتا ہوں۔ سو اوکے ڈسکلیمر، اس کہانی کا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں، کہانی کسی قسم کے ایجنڈے پروپیگنڈے کو پروموٹ نہیں کرتی، FM 107 کسی بھی قسم کے سپرسٹیشن کو نہ تو بڑھاوا دیتا اور نہ ہی کبھی دے گا، لیکن آج کا قصہ بھی ایک دم اصلی ہے۔ اٹ از ویری ویل ڈاکیومنٹڈ اینڈ ویری ڈفرنٹلی ڈاکیومنٹڈ، تو بہت بڑی جرنی کو بہت چھوٹے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیٹس بگن ود دا اسٹوری۔ سو جو آج کا قصہ ہے یہ بڑا ہی الگ اور عجیب لگے گا آپ کو، لیکن لیٹ می بگن، میں اس کو بالکل شروع سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کو لے چلتا ہوں 1810، ایک شخص تھا جس کا نام تھا مائیکل ویمبلی۔ مائیکل ویمبلی جو ہے ایک ایسی جگہ پہ گھر لے چکا تھا لندن میں جہاں پر ارد گرد زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے، اٹ واز اے ویری کوائٹ نیبرہڈ۔ اور مسٹر ویمبلی کے بالکل سائڈ والے اپارٹمنٹ میں ایک شخص رہتا تھا جو پیشے سے آرٹسٹ تھا۔ وہ اسے جب بات کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ اکثر سر جھکا کے بات کرتا تھا، جیسے وہ ان کے انڈر کام کرتا ہو۔ ایک بڑی ہی عجیب پرسنالٹی تھی اس کی، پہلے لگتا تھا کہ شائے ہے، پھر مسٹر ویمبلی کو لگتا تھا یہ تھوڑا ڈپریسڈ ہے، اینڈ ہی کڈ ناٹ فگر آؤٹ کہ اس بندے کے ساتھ کیا پریشانی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے لابی میں اس کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو پہلی مرتبہ وہ آرٹسٹ 3-4 ملنے کے بعد پہلی مرتبہ وہ مسکرائے اور بولا کہ کلاکار کا نام نہیں ہوتا، جب میری کلا آپ تک پہنچے گی تو وہی میرا نام ہے۔ اور یہ بہت ہی ویئرڈ آرٹسٹک میلو ڈرامیٹک جواب جب مسٹر ویمبلی نے سنا تو انہیں بھی ویئرڈ لگا، سوچا یار کیسا آدمی ہے، بٹ دین ہی کائنڈ آف اگنورڈ اٹ کہ ٹھیک ہے یہ اپنی دنیا میں رہتا ہے۔ پر انہوں نے پھر اگلا سوال پوچھا، تم کرتے کیا ہو؟ بولا میں پینٹنگ کرتا ہوں۔ بولو اوکے کبھی دکھاؤ یار پینٹنگ، اینڈ ہی واز ٹرائنگ ٹو بی نائس، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلے ہی دن جب دونوں لابی میں ملے تو اس بار مسٹر ویمبلی کو لگا کہ انہیں جاننا ہے، کیوریوسٹی جاگ چکی تھی، یہ آدمی جو اپنا نام تک نہیں بتا رہا ہے، جو اپنی کلا کو لے کے اتنا اوبسیسڈ ہے، مجھے جاننا یہ ہے کون۔ اور وہ اس کے اپارٹمنٹ میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری پینٹنگس، اور یہ پینٹنگس کوئی ایسی پینٹنگس نہیں تھی جنہیں دیکھ کے آپ بولیں کہ واہ کیا خوبصورت پینٹنگس ہیں، یہ ساری پینٹنگس بڑی عجیب تھیں، بڑی ایبسٹریکٹ تھیں، ڈارک تھیں، بڑی عجیب و غریب پینٹنگ تھیں، اور پورا کمرہ ایسا پھیلا ہوا تھا، لگ رہا تھا کہ یہ انسان اپنی دنیا میں رہتا ہے اور شاید اس سے باہر بھی نہیں آ پا رہا ہے، شاید کچھ ایسی چیز ہے جو اسے کھائے جا رہی ہے۔ اور اس نے پھر بتایا کہ آپ جانتے ہیں یہ ساری کی ساری پینٹنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، مسٹر ویمبلی اس کے انگلی کے اشارے پہ پوری پینٹنگ دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ شخص جو آرٹسٹ تھا وہ بولا ان میں سے سر ایک بھی پینٹنگ نہیں بکی ہے میری، جنہیں آپ اچھا کہہ رہے ہیں ایک پینٹنگ بھی نہیں بکی ان میں سے۔ اور اچانک اس کی آواز بڑھتی گئی، ریز ہوتی گئی، اینڈ مسٹر ویمبلی واز لائک کہ اپنی ٹون کو اتنا بڑا کیوں رہا ہے، تو بولے یو اوکے؟ بولا ہاں صاحب، آپ کی طرح یہاں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ واہ کیا آرٹسٹ ہو، پر سر خریدتا کوئی نہیں ہے۔ اور مسٹر ویمبلی کو لگا کہ سم تھنگ از ویری ڈسٹربنگ، تو انہوں نے کہا کہ اچھا بات بدلنے کے لیے یہ سامنے کینوس پہ تم کچھ بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں سر یہ میری لیٹسٹ پینٹنگ ہے، جب یہ بن جائے گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار پوری دنیا یاد رکھے گی۔ جس طریقے سے اس نے کہا مسٹر ویمبلی کو بڑا عجیب سا لگا کہ ایسے کیوں بات کر رہا ہے، تو بولا لاسٹ پینٹنگ مطلب اس کا تم پینٹنگ نہیں بناؤ گے؟ بولا سر اس پینٹنگ کے بعد مجھے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اٹ واز ویری ویری ویئرڈ، بہت عجیب سی کانورسیشن تھی، एंड मिस्टर फैमिली ने उससे बात करना वहीं छोड़ दिया. उन्होंने कहा नहीं, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, पड़ोसी अपनी जगह है, बट ही इज लिटिल वेयर्ड. और वहां से निकल गए. ये बंदा एक पेंटिंग को अब बहुत ही ऑब्सेसिवली बना रहा था, बहुत ऑब्सेसिवली, इतना ज्यादा कि अगले आने वाले एक हफ्ते तक मिस्टर वेम्बली को ये बंदा दिखा ही नहीं. पहले उन्हें लगा कि हो सकता है कि टाइमिंग मैच नहीं हो रही है, ये दिख नहीं रहा है बंदा. क्योंकि हम भी जैसे हम लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं तो हमें अलग अलग अपार्टमेंट के लोग कभी ना कभी दिख जाते हैं, भले ही हम उनसे सलाम दुआ से आगे कोई बात ना करते हो, बट एटलीस्ट यू सी देम एंड यू रियलाइज कि हाँ ये बंदा यहां रहता है. पर मिस्टर वेम्बली को ये बंदा दिखना ही बंद हो गया. He was really, really scared कि हो क्या रहा है. उन्होंने हिम्मत करके उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि एक्सक्यूज मी, आर यू ओके, मैं मिस्टर वेम्बली. उस अंदर से बोला कि आई एम पेंटिंग सर, मैं बाद में बात करता हूं. इतना बोल के उसने उसके बाद खटखटाने पे बोलने पे कोई जवाब नहीं दिया. ये पेंटिंग जो है उसने कब पूरी करी इसकी कोई टाइमलाइन तो नहीं है, लेकिन 12वें दिन जब हद से ज्यादा हो गया और उसकी फिक्र होने लगी मिस्टर वेम्बली को, तो उन्होंने वेलफेयर एसोसिएशन और पुलिस वालों को बताया कि समथिंग इज रॉन्ग विद द गाय, कैन यू प्लीज चेक ऑन हिम बिकॉज आई एम रियली

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص سے ایسا قصور ہوا کہ وہ قانون کی پکڑ میں آ گیا. لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. اس شخص کا مقدمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، تم میں سے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو وہ یہاں سے چلا جائے، صرف وہی لوگ اسے برا کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خود کبھی کوئی برائی نہ کی ہو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے. اسی لیے حکم ہے کہ جب دوسرے کا عیب معلوم ہو تو اپنے عیب کو مت بھولو، بلکہ اسے ایک یادانی سمجھو. قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسرے شخص کا عیب نکالتا ہے، بہت جلد وہی عیب اس میں بھی ظاہر ہوگا. اس لیے عیب جوئی اور تانا زنی سے بچنا چاہیے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448-88-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ سے آج متحدہ عرب امارات اور کویت کے سفیروں نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون سے آج اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری جنرل اور مغربی ایشیا کے لیے اقوام متحدہ کے اقتصادی و سماجی کمیشن کی ایگزیکٹو سیکرٹری نے ملاقات کی ہے. آج متحدہ عرب امارات نے بحرین, کویت اور اردن پر ایران کی جانب سے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے جارحانہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. یورپی یونین نے حوثی جماعت کو باخبر کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی بحری جہاز رانی کو نشانہ بنانے اور ملاحوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی تمام کارروائیاں فوری طور پر بند کرے. فلسطین کی وزارت خارجہ نے آج مسجد اقصی کے صحنوں میں 3,000 سے زائد اسرائیلی آبادکاروں کے غیر قانونی داخلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. سامعین, یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ, اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امير شيخ تميم بن حمد آل ثاني برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر جناب عبد الفتاح السیسی کے نام ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عرب جمہوریہ شام کے صدر جناب احمد الشرع کی جانب سے ٹیلی فونک کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں قطر اور شام کے درمیان برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال سمیت اہم علاقائی و بین الاقوامی تازہ ترین حالات پر بھی گفتگو کی گئی۔ جمہوریہ شام کے صدر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کے فروغ دینے میں قطر کے کردار اور اس کی سفارتی کوششوں کو سراہا ہے۔ دونوں اطراف نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے علاقائی و عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں میں اضافے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور مسائل کو بات چیت اور سفارتی و سیاسی ذرائع سے حل کیا جائے اس بات کی اہمیت پر بھی زور دیا تاکہ خطے میں امن

نو استحکام قائم کیا جا سکے، عوام کو مزید بے چینی اور تناؤ سے بچایا جا سکے، اور اختلافات و تنازعات سفارتی ذرائع سے حل کرتے ہوئے ایک ایسے جامع معاہدے تک پہنچا جائے جو خطے میں دیرپا امن کی بنیاد بن سکے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر جناب عبد الفتاح السیسی کے نام ان کے ملک کے نیشنل ڈے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے اپنے ہم منصب وزیر اعظم جناب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال مدبولی کے نام ان کے ملک کے نیشنل ڈے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ آج وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لکھویہ کے کمانڈر پولیس اکیڈمک کی سپریم کونسل کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے سیکیورٹی کمانڈ اینڈ اسٹاف پروگرام کے دوسرے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی ہے۔ اس تقریب میں ملک کے مختلف فوجی اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہان اور اعلیٰ عہدیداران نے بھی شرکت کی ہے۔ تقریب میں شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے فارغ التحصیل ہونے والے اہلکاروں میں اسناد تقسیم کی۔ ان اہلکاروں نے پولیس اکیڈمی کے زیر نگرانی گریجویٹ اسٹڈیز کالج کے ذریعے منعقد کیے گئے اس پروگرام کی تمام ضروری شرائط مکمل کر لیں۔ یہ پروگرام قابل اور باصلاحیت سیکیورٹی و عسکری قیادت تیار کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، جس کا مقصد سیکیورٹی نظام کو مزید مضبوط اور قومی قیادت کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ جناب ابراہیم بن علی المہندی سے آج متحدہ عرب امارات کے سفیر جناب سعید عبداللہ سیف القمزی اور کویت کے سفیر جناب احمد عبد الرحمن الشرائم نے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران قطر اور متحدہ عرب امارات نیز قطر اور کویت کے درمیان قانونی و عدالتی شعبوں میں تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے وسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند سے آج اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری جنرل اور مغربی ایشیا کے لیے اقوام متحدہ کے اقتصادی و سماجی کمیشن اسکوا کی ایگزیکٹو سیکرٹری ڈاکٹر رانی المشاط نے ملاقات کی، جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں۔ اس ملاقات میں قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان پائیدار ترقی، کمزور اور ضرورت مند طبقات کو با اختیار بنانے، خطے میں انسانی ہمدردی کی کوششوں کے فروغ دینے اور اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے نیدرلینڈ اور بیلجیم کی جانب سے اسرائیلی مصنوعات کی درآمدات پر پابندی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک اہم اقدام قرار دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ اسرائیلی آبادکاروں کی ظالمانہ پالیسیوں کی حوصلہ شکنی میں مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ یہ جابرانہ پالیسیاں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور فلسطینی عوام کے حقوق پر واضح حملہ بھی ہیں۔ بیان میں امید ظاہر کی گئی کہ دیگر ممالک بھی ایسے ہی اقدامات کریں گے۔ وزارت خارجہ نے عالم برادری سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کو آبادکاری کی پالیسی کی انجام دہی سے روکے۔ قطر نے ایک بار پھر فلسطینی قیادت و عوام کی ثابت قدمی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قطر دو ریاستی حل اور بین الاقوامی قراردادوں کی مکمل حمایت کرتا ہے، تاکہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزادانہ فلسطینی ریاست قائم ہو سکے جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔
خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جناب جاسم محمد البدیوی نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کے خلاف ایران کی کارروائیاں اور حوثی گروپ کی جانب سے آبنائے باب المندب آبی گزرگاہ بند کرنے کی دھمکیاں انتہائی تشویشناک ہیں۔ ان دھمکیوں پر عالمی برادری کو مضبوط اور واضح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے احترام کو یقینی بنانا، سمندری راستوں کو محفوظ رکھنا اور توانائی اور قدرتی وسائل سے متعلق اہم تنصیبات کا تحفظ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ اجلاس قدرتی وسائل کا مؤثر انتظام، امن، سلامتی اور خوشحالی کی بنیاد کے عنوان سے منعقد کیا گیا تھا۔ جاسم محمد البدیوی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک عالمی توانائی منڈیوں کے استحکام میں ہمیشہ قابل اعتماد کردار ادا کرتے رہے ہیں اور بحران کے دوران بھی توانائی کی فراہمی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں نبھاتے رہے ہیں۔ آج متحدہ عرب امارات نے بحرین، کویت اور اردن پر ایران کی جانب سے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے جارحانہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ایران کی جانب سے بحرین، کویت اور اردن پر میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے یہ جارحانہ حملے ان ممالک کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہیں اور ان کی سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ بھی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات بحرین، کویت اور اردن کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے اور ان ممالک کی سلامتی، استحکام اور امن کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے ہر اقدام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ کویت نے آج بحر احمر میں سعودی بحری جہاز پر حوثی گروپ کی جانب سے کیے جانے والے حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کویت کی وزارت خارجہ نے اس حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ بحری آمد و رفت کی آزادی، سمندری سلامتی، عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ کویت سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی خود مختاری، سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے سعودی عرب کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کویت خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کارروائی کو مسترد کرتا ہے۔ کویت کی وزارت خارجہ نے ان حملوں کو فوری طور پر روکنے اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی پاسداری کرنے پر زور دیا تاکہ عالمی بحری راستوں میں آزادانہ آمد و رفت اور محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ کویت کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ آج دوپہر العبدلی سرحدی گزرگاہ کو دشمن کی جانب سے ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں مالی نقصان ہوا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کویت کی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل رکن سعود عبدالعزیز العطوان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس واقعے کے فوراً بعد متعلقہ ٹیموں نے کارروائی شروع کر دی اور متعلقہ اداروں کے تعاون سے جائے وقوع کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بری فوج کی تفتیش اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے والی ٹیموں نے موقع کا معائنہ اور حفاظتی اقدامات مکمل طور پر اختیار کیے، جبکہ ڈرون کے ملبے کو مقررہ تکنیکی طریقہ کار کے مطابق ہٹا دیا گیا تاکہ علاقے کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا بر وقت خاتمہ کیا جا سکے۔ کویت کی مسلح افواج نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ قومی سرحدوں کے تحفظ اور ملک کے امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں مکمل تیاری اور اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ انجام دیتی رہیں گی۔ آج یورپی یونین نے حوثی جماعت کو باخبر کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی بحری جہاز رانی کو نشانہ بنانے اور ملاحوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی تمام کارروائیاں فوری طور پر بند کرے۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ حکایہ کالاس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حوثی جماعت کو ایسی تمام سرگرمیاں روک دینی چاہیے

جو بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ بن رہی ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حوثی جماعت کی جانب سے حالیہ دنوں میں سعودی عرب پر بحری ناکہ بندی عائد کرنے کی دھمکیاں خطے کے استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہیں، اور یہ صورتحال ایک سنگین اشتعال انگیزی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یورپی یونین کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حوثی جماعت نے حال ہی میں سعودی عرب سے متعلق بحری آمد و رفت پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جماعت نے شپنگ کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے سامان کے ٹرانسپورٹنگ سے گریز کریں، بصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مالدیپ کی وزیر خارجہ آئرو تھیشام آدم نے مالدیپ میں قطر کے سفیر جناب حمد بن محمد الدوسری سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں دو فلسطینی شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فورس نے مختلف شہروں اور علاقوں میں چھاپہ ماری کارروائیاں جاری رکھیں اور کم از کم 24 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سامعین، نصریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عرب جمہوریہ مصر کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دین کی مناسبت سے تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر کے وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ سے آج متحدہ عرب امارات اور کویت کے سفیروں نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون سے آج اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل اور مغربی ایشیا کے لیے اقوام متحدہ کے اقتصادی و سماجی کمیشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری نے ملاقات کی ہے۔ آج متحدہ عرب امارات نے بحرین، کویت اور اردن پر ایران کی جانب سے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے جارحانہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یورپی یونین نے حوثی جماعت کو باخبر کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی بحری جہاز رانی کو نشانہ بنانے اور ملاحوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی تمام کارروائیاں فوری طور پر بند کرے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے آج مسجد اقصی کے صحنوں میں 3,000 سے زائد

0: ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488886 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
3: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے، کبھی ورک پلیس کے بزی دن، تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد، اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے۔ تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے، پروگرام دوحہ ڈائریز وتھ آر جے سرور مرزا۔ ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی، ایک احساس، ان کی زبانی۔ ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔ دوحہ ڈائریز، جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار۔
4: Maximum music, maximum fun
5: on FM 107, Dil Se Desi.
6: Yeah, here we go again.

0: آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی شہرت، کوئی منصب، کوئی اقتدار، کوئی مال چاہتا ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے، لیکن جنت ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نماز میں کیا دعا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں تشہد پڑھتا ہوں، پھر یہ دعا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں نہ آپ کی لمبی دعائیں یاد رکھ سکتا ہوں اور نہ معاذ اللہ عنہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، حولہا ندندن، یعنی ہماری ساری دعائیں بھی تو اسی طرح کی ہیں، یعنی ہماری ساری دعاؤں کا خلاصہ بھی تو یہی ہے۔ یعنی تمام عبادتوں، تمام دعاؤں اور تمام نیکیوں کا اصل مقصد یہی تو ہے کہ جنت حاصل ہو جائے اور جہنم سے نجات مل جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی ہے جس پر آج بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت مانگتا ہے، جنت خود اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود دعا کرتی ہے، اے اللہ اسے مجھ سے محفوظ فرما۔ روایت ہے ترمذی اور ابن ماجہ کی۔ ذرا تصور کیجئے، ہم چند لمحوں میں تین مرتبہ یہ دعا کریں اور جنت ہمارے لیے سفارش کرنے لگے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں سات مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے، جنت عرض کرتی ہے، میرے رب، تیرے اس بندے نے میرا سوال کیا ہے، اسے میرے اندر داخل فرما، اور جو سات مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم عرض کرتی ہے، اے میرے رب، تیرے اس بندے نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، اسے مجھ سے محفوظ فرما۔ تو اب سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ کیا ایسی جنت کے لیے ہم روزانہ چند لمحے بھی دعا نہیں کر سکتے؟ خود بھی دعا کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اپنے بچوں کو یہ مختصر دعا ضرور یاد کرائیں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: نور علی نور یهدی اللہ لنوره من یشاء، روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
2: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب مثبت سوچ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو. یہ بات یاد رکھیے کہ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری ہوئی صبح کی مانند روشن اور پرسکون ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مثبت سوچ سے مثبت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka, FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mahvish Khan. Aur aaj hum baat karenge fazool kharchi se bachne ki ahmiyat ke bare mein. Islam hame aitdal ka dars deta hai. یعنی ہر کام میں بیلنس رکھنا فضول خرچی ایسی عادت ہے جو نہ صرف مال کا ضیاع کرتی ہے بلکہ انسان کو غفلت کی طرف بھی لے جاتی ہے اکثر ہم اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں یا ایسی جگہوں پر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جہاں اس کی اصل میں ضرورت نہیں ہوتی یہ رویہ دھیرے دھیرے عادت بن جاتا ہے اور پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ برکت کم ہو گئی ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ریسورسز کو سمجھداری سے یوز کریں اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو مشکل میں ہیں

0: عمل یہ ہے کہ اپنے خرچوں کا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ صرف زیادہ ضروری جگہ پر ہی پیسہ یوز کریں۔ یہ تھا آج کا میسج۔ آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر۔ میں ہوں آر جے مہوش۔ پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107، ایف ایم 107
3: دل سے دیسی۔

دولت لے کر آئے گا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس کی اچھی سوشل امیج ہوگی, بلکہ فرمایا قلب سلیم, یعنی نجات کا اصل معیار دل ہے, دل کی سلامتی ہے. قلب سلیم کیا ہے؟ یہ وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو, نفاق سے پاک ہو, ریا سے پاک, حسد کینہ اور تکبر سے پاک, اور سب سے بڑھ کر وہ دل جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو, سچائی کو قبول کرنے والا ہو, اور گناہ کے فوراً بعد توبہ کی طرف پلٹنے والا ہو. یہی سے سامعین اکرام ایک بہت بڑا سیلف اسسمنٹ شروع ہوتا ہے. ہم سب کو خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا میرا دل واقعی سلامت ہے, کیا میری نیت خالص ہے. سامعین اکرام, قلب سلیم حاصل کرنا بظاہر سمپل لگتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ ایک لائف لانگ مشن ہے. آیت دیکھ کر یا آیت سن کر پہلی نظر میں بات بہت سیدھی لگتی ہے, قیامت کے دن ایک پاک دل چاہیے. تو انسان سوچتا ہے ٹھیک ہے, دل صاف رکھیں گے, اور سوال یہ کہ دل صاف رکھا کیسے جائے؟ دل تو بہت جلد متاثر ہوتا ہے. ایک تعریف اسے غرور کی طرف لے جاتی ہے, ایک توہین اسے انتقام کی طرف لے جا سکتی ہے, کسی نعمت سے غفلت آ سکتی ہے. یعنی دل ہر لمحہ ٹیسٹ اور امتحان کا سامنا کر رہا ہوتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے آتی ہے. وہ انبیاء کے باپ ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, توحید کے سب سے بڑے علم برداروں میں سے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند تھے. اپنی قوم کے سامنے وہ بتوں کے بارے میں واضح اعلان کرتے ہیں, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, یعنی یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. یعنی ایک سٹرانگ ڈکلیریشن تھا, وہ اپنی قوم کے جھوٹے معبودوں کو ریجیکٹ کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں, ان کے الفاظ کا ٹون بدل جاتا ہے, ان کی گفتگو میں محبت, سکون, تعلق اور بندگی کی کیفیت آ جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین, وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں والذی ہو یطعمنی ویسقین, اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. پھر ایک نہایت خوبصورت ادب کے ساتھ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. غور کیجئے, بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف. یہی ادب ہے, یہ دل کی پاکیزگی ہے. ابراہیم علیہ السلام آگے فرماتے ہیں وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ, اور وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا. پھر فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطا معاف فرما دے گا. سامعین کرام, ایک بہت بڑا لسن ہے اس میں. سبق یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام کے باوجود مغفرت کے محتاج ہیں. وہ اپنے اعمال پر اعتماد نہیں کرتے, وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. یہی ایک مومن کی حالت ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرتا ہے لیکن نیکی پر غرور نہیں کرتا, وہ عبادت کرتا ہے لیکن اپنے عمل کو نجات کی گارنٹی نہیں سمجھتا, وہ اللہ کی رحمت چاہتا ہے. پھر ایسا لگتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام گفتگو سے دعا کی طرف منتقل ہو گئے. وہ اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما. پھر دعا کرتے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اور بعد میں آنے والوں میں میرا اچھا ذکر باقی رکھ. پھر عرض کرتے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيمِ, اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما. پھر اپنے والد کے لیے دعا کرتے ہیں. اس طرح پھر آخر میں سب سے زیادہ دل ہلا دینے والی دعا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. پھر فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. سامعین کرام, یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. ایک نبی بھی اپنے دل کے لیے خوف رکھتا ہے. وہ شخصیت جن کے طریقے کی پیروی کا حکم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا, اس کے باوجود وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ دل کا معاملہ بہت سخت ہے. وہ جانتے تھے

0: کہ قیامت کے دن ظاہری مال خاندان یا سٹیٹس کوئی فائدہ نہیں دے گا, اصل چیز دل کی سلامتی ہے. اگر دل بیمار ہوا تو رسوائی ہے, اگر دل سلیم ہوا تو نجات ہے. گویا آیت کا مطلب یہ بنا کہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب صرف قلب سلیم نجات دے گا. اور پھر سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا, اذ جاء ربہ بقلب سلیم, جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم کے ساتھ آئے, یعنی جس چیز کی انہوں نے دعا کی اللہ نے وہ انہیں عطا فرمائی. سامعین کرام, اب اصل سوال یہ ہے کہ اگر انبیاء اپنے دل کے بارے میں اتنے محتاط اور اتنے خوف رکھتے تھے تو ہم عام لوگ اپنے دل کے بارے میں کتنے الرٹ ہیں, کتنے خبردار ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دل کے ثابت رہنے کی دعا کرتے تھے تو پھر ہم جیسے عام اور گنہگار انسانوں کو اپنے دل کے بارے میں کتنی فکر ہونی چاہیے؟ ہم جن کے دل کبھی دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں, کبھی شہرت کی طرف, کبھی مال کی طرف, کبھی تعریف کی طرف, ہم اپنے دل کے بارے میں بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھے. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہستی جس پر قرآن نازل ہوا, جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دل کی استقامت مانگ رہے ہیں. سامعین کرام, دل کو عربی میں قلب اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بار بار بدلتا اور پلٹتا رہتا ہے. آج جو انسان بہت نیک نظر آتا ہے کل کسی آزمائش میں کمزور پڑ سکتا ہے. آج کسی کے دل میں اخلاص ہے, کل تعریف اور شہرت کی خواہش داخل ہو سکتی ہے. آج انسان اللہ کے قریب ہے لیکن اگر اس نے اپنے دل کی حفاظت نہ کی تو دنیا کی محبت آہستہ آہستہ اسے دور لے جا سکتی ہے. اسی لیے دل کی حفاظت یہ کوئی ون ٹائم پروجیکٹ نہیں, یہ روزانہ کا کام ہے. ہر کامیابی کے بعد, روزانہ نماز کے بعد, نماز سے پہلے, نیکی کے بعد, گناہ کے بعد, یہاں تک کہ نیکی کے بعد اپنے دل کی حفاظت شاید گناہ کے بعد سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے, کیونکہ گناہ کے بعد انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, لیکن نیکی کے بعد غرور, ریا اور خود پسندی خاموشی سے دل میں داخل ہو سکتی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی, جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں بریک کے اس بعد.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم ایک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں, جہاں علم اور اہل علم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. سامعین کرام, اب آتے ہیں قیامت کے دن, جسے دا ڈے آف سرپرائزز, یوم المفاجآت, یعنی حیران کن نتائج کا دن کہا جا سکتا ہے. اور یہ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہم صرف ظاہری شکل دیکھتے ہیں, ہم کسی کو عالم سمجھتے ہیں, کسی کو بہت سخی اور خیرات کرنے والا, لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کے نام مشہور ہوتے ہیں, ان کی تصاویر اور ویڈیوز پھیلتی ہے, لیکن قیامت کے دن پبلک امیج نہیں دیکھی جائے گی, وہاں دل کھولے جائیں گے, نیتیں سامنے آئیں گی. قرآن فرماتا ہے, یوم تبل السرائر, جس دن دلوں کے راز جانچے اور ظاہر کر دیے جائیں گے. دنیا میں انسان اپنی نیت چھپا سکتا ہے, لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے, اپنے عمل کو خوبصورت انداز میں پیش کر سکتا ہے, لیکن اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا. اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک انتہائی اہم حدیث مروی ہے. وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بعض اوقات اس قدر متاثر ہوتے کہ ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جن کا بظاہر مقام بہت بلند ہوگا. ایک وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، قرآن پڑھا۔

اور لوگوں کو تعلیم دی. دوسرا وہ شخص جس نے میدان میں جان قربان کی, اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے بظاہر بہت خرچ کیا. ظاہر میں تو یہ تینوں ٹاپ ریلیجیس پروفائلز ہیں, علم, جان کی قربانی اور سخاوت, لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال سے پہلے ان کی نیت دیکھی جائے گی. عالم یا قاری اس سے پوچھا جائے گا, تم نے علم کیوں حاصل کیا, قرآن کیوں پڑھا, لوگوں کو کیوں سکھایا؟ وہ کہے گا, اے اللہ, میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا, قرآن پڑھا اور دوسروں کو سکھایا. لیکن اللہ فرمائے گا, تم نے جھوٹ کہا, تم نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں, تم نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تمہاری آواز, تمہارے علم اور تمہاری قابلیت کی تعریف کریں, اور دنیا میں تمہیں وہ لقب مل بھی گیا, لوگوں نے تمہیں عالم کہا, قاری کہا, استاد کہا, یعنی تمہارے مطلوبہ ریوارڈ یا انعام تمہیں دنیا ہی میں مل گیا, اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں. پھر اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. پھر اس شخص کو پیش کیا جائے گا جس نے جنگ میں جان دی, قربان کر دی اپنی جان کو. اسے پوچھا جائے گا, تم نے کیوں لڑائی کی؟ وہ کہے گا, اے اللہ, میں نے تیرے دین کے لیے جنگ کی, یہاں تک کہ جان دے دی. اللہ فرمائے گا, تم نے جھوٹ کہا, تم اس لیے لڑے تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں, تم چاہتے تھے کہ تمہاری شجاعت کے قصے مشہور ہوں, اور لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ بھی دیا. تمہیں دنیا میں وہ شہرت مل گئی جو تم چاہتے تھے, اب آخرت کے لیے تمہارے پاس کوئی اجر نہیں. پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے بہت خرچ کیا. اسے پوچھا جائے گا, تم نے اپنا مال کہاں اور کیوں خرچ کیا؟ وہ کہے گا, یا اللہ, میں نے تیری رضا کے لیے خرچ کیا. لیکن اللہ فرمائے گا, تم نے جھوٹ کہا, تم نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں, بڑا خیر خواہ کہیں, اور دنیا میں لوگوں نے تمہیں سخی کہہ بھی دیا, تمہاری تعریف ہو گئی, تمہیں تمہارا مطلوبہ معاوضہ دنیا ہی میں مل گیا. سامعین کرام, یہاں بہت بڑا سبق ہے کہ لوگوں کی تعریف اللہ کی رضا کی گارنٹی نہیں. ممکن ہے پورا معاشرہ آپ کی تعریف کرے, آپ کے نام کے نعرے لگائے جائیں, آپ کی ویڈیوز لاکھوں لوگ دیکھ لیں, لیکن اگر دل میں اللہ کی رضا کی نیت نہیں تو یہ ساری شہرت قیامت کے دن بے فائدہ ہو سکتی ہے. تو سمعین کرام, مسئلہ تعریف میں بھی نہیں, مسئلہ یہ کہ ہم نے عمل کس کے لیے کیا ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ قبول کرے, یا چاہتے ہیں کہ لوگ ان اعمال کو نوٹس کریں؟ یہی فرق اللہ کے ہاں فیصلہ کن ہے. اب اخلاص کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرتبہ نیت کر لی اور کام ختم. اخلاص کو بار بار تجدید کی ضرورت ہوتی ہے, رینیو کرنا پڑتا ہے. عمل سے پہلے نیت دیکھیں, عمل کے دوران نیت دیکھیں, اور عمل کے بعد بھی نیت کا جائزہ لیں. عمل سے پہلے پوچھیں, میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ عمل کے دوران دیکھیں, کیا اب میں لوگوں کی تعریف چاہنے لگا ہوں؟ عمل کے بعد دیکھیں, اگر کسی نے تعریف نہ کی تو کیا مجھے تکلیف ہوئی؟ اگر کسی دوسرے کو کریڈٹ مل گیا تو کیا مجھے حسد ہوا؟ اگر عمل واقعی اللہ کے لیے تھا تو تعریف نہ ملنے سے دل نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ مومن جانتا ہے, مائی ریئل آڈینس از اللہ. اللہ نے دیکھا, اللہ جانتا ہے, اور اللہ کے ہاں میرا اجر محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہی اصل ایویلویشن پوائنٹ ہے. انسان کا قد کیسا ہے, لباس کیسا ہے, چہرہ کیسا ہے, سوشل میڈیا پر کتنے فالوورز ہیں, یہ سب اللہ کے فیصلے کا معیار نہیں. اللہ دیکھتا ہے دل میں کیا ہے, محبت الہی ہے یا دنیا کی محبت, اخلاص ہے یا دکھاوا. سمجھنے کے نام, کبھی ایک انسان کے اعمال بہت زیادہ نظر نہیں آتے, لیکن اس کا دل صاف ہوتا ہے. وہ کسی کو بتائے بغیر صدقہ کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے مگر نام نہیں چاہتا, کسی سے حسد نہیں کرتا, لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. ممکن ہے دنیا اسے بہت بڑا نیک شخص نہ سمجھے, لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو. اور ممکن ہے کسی کے اعمال کا شور بہت ہو, لیکن دل میں اخلاص نہ ہو تو وہ خطرے میں ہے. اس لیے سامعین کرام, اہل علم نے خوب کہا ہے, التفکر فی القلب تجارت الاذکیاء, یعنی دل کے حالات پر غور کرنا سمجھدار لوگوں کا کاروبار ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دل درست ہو تو تھوڑے اعمال بھی بہت بڑے بن جاتے ہیں, اور اگر دل خراب ہو تو بہت زیادہ اعمال بھی بے وزن ہو سکتے ہیں. اکثر تو ہم

عموماً عبادت کو کوانٹیٹی یا تعداد کے حساب سے دیکھتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے پارے پڑھ لیے قرآن، کتنا صدقہ کیا، کتنی تلاوت کی، کتنے حج اور عمرے کیے. ہاں یہ سب بھی اہم ہے، لیکن اللہ کے ہاں اصل سوال تو یہ نہیں کہ عمل کتنا تھا، اصل سوال تو یہ ہے کہ اس عمل کے پیچھے دل کی کیا حالت تھی. ممکن ہے کہ کوئی دو رکعت نفل نماز پڑھے لیکن دل مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہ عاجزی سے کھڑا ہو، اپنی کمزوری محسوس کرے، اللہ کی عظمت کا احساس کرے، تو اس کی وہ دو رکعتیں اللہ کے ہاں بہت عظیم بن سکتی ہیں. اور دوسری طرف کوئی شخص کئی رکعتیں پڑھ لے نفل کی لیکن دل کہیں اور ہو، زبان تلاوت کر رہی ہو مگر ذہن دنیا میں گھوم رہا ہو، تو دونوں نمازیں ظاہری طور پر ایک جیسی لگ سکتی ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ کے کلام کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اعمال کی فضیلت محض ان کی کثرت اور ظاہری صورت سے نہیں بلکہ اس چیز سے ہوتی ہے جو دل میں قائم ہو، یعنی the hidden value is in the heart. سامعین کرام، تو یہ بات سمجھنی چاہیے، کافی اہم ہے یہ نقطہ، کہ عبادت کوئی ایسا میکانزم نہیں کہ آپ نے بٹن دبایا اور ریورڈ یا نتیجہ نکل آیا. آپ نے رکعت پڑھی تو لازماً اتنے پوائنٹس مل گئے، آپ نے کچھ رقم دی تو لازماً اتنا ثواب محفوظ ہو گیا. نہیں، بات ایسی نہیں. ہم کسی مشین کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے ہیں، ہم رب العالمین کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں جو نیت جانتا ہے، دل کی حرکت جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ عمل کے وقت انسان کس کی رضا چاہتا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا، تقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، یعنی اصل معاملہ دل کا ہے. اسی وجہ سے کبھی ایک درہم ایک لاکھ درہم سے سبقت لے جاتا ہے. اور یہ کیسے کہ ایک شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ ایک لاکھ خرچ کرتا ہے مگر اس کے لیے وہ رقم معمولی ہے، دوسرا شخص صرف ایک یا چند درہم دیتا ہے لیکن وہ اس کی کل جمع پونجی کا بڑا حصہ ہے، وہ اللہ پر اعتماد کر کے دیتا ہے، اس کا دل اخلاص سے بھرا ہے اور اسے واقعی قربانی محسوس ہوتی ہے. ظاہری رقم کم ہے مگر دل کی سیکریفائس، دل کی قربانی بڑی ہے. سمجھ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. سوچیے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، انسانی جان لینا بہت بڑا جرم ہے. یہاں ایک نہیں 99 افراد کا قتل ہوا تھا، لیکن پھر اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا میرے لیے توبہ کا راستہ ہے؟ یہ سوال خود اس بات کی نشانی ہے کہ اندر کہیں دل ابھی مکمل طور پر مر نہیں گیا تھا. وہ ایک عبادت گزار شخص کے پاس گیا اور پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ بس عبادت گزار نے علم کے بغیر جواب دے دیا، نہیں، تمہارے لیے توبہ نہیں. یہ جواب سن کر اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا اور تعداد 100% ہو گئی. اب پھر وہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے، اس نے پوچھا، میں 100 افراد کو قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ عالم نے کہا، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے صرف امید نہیں دلائی بلکہ پریکٹیکل پلان بھی دے دیا. اس نے کہا، اپنا ماحول چھوڑ دو، فلاں ایک بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو اور اپنی پرانی بری بستی میں واپس نہ آنا. اب وہ بندہ بھی یعنی سچے دل سے آیا تھا تو قدم وہ فوراً اٹھا لیا اس نے، فوراً ایک بستی کی طرف روانہ ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ میں کل جاؤں گا، کچھ دن بعد سوچوں گا، پہلے اپنے جو باقی ماندہ جو کام ہے اپنے ہاتھوں میں وہ مکمل کر لوں بعد. ایسی نہیں تھی، وہ فوراً ایک بستی کی طرف روانہ ہو گیا. یہاں اس کی توبہ کی سچائی ظاہر ہوئی. وہ ابھی منزل تک نہیں پہنچا تھا کہ راستے ہی میں موت آ گئی. اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آئے. عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں اور 100 قتل کیے ہیں. رحمت کے فرشتوں نے کہا، لیکن یہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توبہ کر کے نکلا تھا، پر اللہ کے حکم سے دونوں بستیوں کے درمیان فاصلہ ناپا گیا. روایات کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ نیک بستی قریب ہو جائے اور بری بستی دور ہو جائے. جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ نیک بستی کے زیادہ قریب پایا گیا اور اللہ نے اسے بخش دیا. سامعین کرام، یہاں اصل بات یہ ہے کہ اس کے دل کا رخ بدل گیا تھا، اللہ کی طرف ہو گیا تھا، اس کی ڈیسٹینیشن رحمت تھی، اس کا قدم توبہ کی طرف اٹھ چکا تھا، اسی لیے اللہ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا.
یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سچا دل

انسان کو وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں اس کے اعمال ابھی مکمل طور پر نہیں پہنچے. اس شخص نے نیک بستی میں عبادت شروع بھی نہیں کی تھی, نہ وہاں نمازوں کی کوئی لمبی فہرست تھی, لیکن ہاں دل نے رخ بدل لیا تھا اور اللہ نے دل کی اس سچائی کو دیکھا. تو سامعین کرام, عمل کی روح دل ہے, دل سچا ہو تو عمل پیدا ہوتا ہے. تو اگر اس کوشش میں راستے میں موت آ جائے تو اللہ نیت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے, کپڑے گرد آلود اور ظاہری حالت معمولی ہوتی ہے, لوگ انہیں اپنے دروازوں سے واپس کر دیتے ہیں, انہیں اہمیت نہیں دیتے, لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہیں تو اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے دل میں اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے. دنیا انہیں اگنور کر سکتی ہے مگر آسمان انہیں جانتا ہے. لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں مگر اللہ کے ہاں وہ خاص ہوتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر غور کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل انسان ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں. لیکن جب ہم مختلف فضائل کا ذکر کرتے ہیں تو بعض صحابہ کسی مخصوص میدان میں زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں, جیسے شجاعت اور میدان جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. دین میں قوت اور عدل کے ذکر پر عمر رضی اللہ عنہ یاد آتے ہیں. حلال و حرام کے علم میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, امانت میں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ ان تمام خیر کے میدانوں میں شریک بھی تھے اور سب سے بلند مقام پر بھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اس قول سے ہمیں ملتی ہے کہ ما سبقهم ابو بکر بکثرت صوم ولا صلاه ولكن بشيء وقر في قلبه. یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسروں سے صرف کثرت روزہ اور نماز کی وجہ سے آگے نہیں بڑھے, بلکہ اس چیز کی وجہ سے جو ان کے دل میں مضبوطی سے قائم تھی. وہ کیا چیز تھی؟ کامل ایمان, بے مثال یقین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر متزلزل وفاداری, اللہ کے وعدے پر مکمل اعتماد. سامعین کرام, جب بعض لوگوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے واقعہ معراج کا ذکر کیا اور اسے ناقابل یقین بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے اصولی طور پر کہا, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے. سامعین کرام, یہ اندھی تقلید نہیں تھی, یہ رسول کی صداقت کو مکمل طور پر پہچان لینے کے بعد کا یقین تھا. اسی لیے انہیں صدیق کہا گیا. ان کے دل میں ایسا یقین تھا جو حالات, افواہوں اور لوگوں کے مذاق سے نہیں پلٹتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص نماز والوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا, جو جہاد والوں میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے, جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے, جو صدقہ والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, کیا کسی شخص کو تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں, اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے. سمجھ کر ہم کیوں؟ کیونکہ ان کی شخصیت کسی ایک نیکی تک محدود نہیں تھی, ان کا دل ہر خیر کے لیے تیار تھا. اذان خیر جہاں سے آتی وہ لبیک کہتے, یہی ان کی عظمت تھی. تو سمجھ کر ہم, ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہی ہے کہ دل انسان کے اعمال کا رولر ہے, حکمران ہے. دل اوپر ہو تو اعمال اوپر جاتے ہیں, دل بیمار ہو تو اعمال کمزور ہو جاتے ہیں, دل مخلص ہو تو چھوٹا کام بھی بڑا ہو جاتا ہے, دل ریاکار ہو تو بڑا کام بھی خالی ہو سکتا ہے. ہدایت صرف فطرت میں نہیں رکھی گئی بلکہ وحی کے ذریعے بھی واضح کر دی گئی. کائنات بھی اللہ کی نشانی ہے, قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے. ایک نشانیاں ہمیں آسمانوں میں نظر آتی ہیں, دوسری قرآن کی آیات میں. ایک کو علماء آیات کونیہ کہتے ہیں اور دوسری کو آیات قرآنیہ. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر روز چند لمحے ہم خود سے پوچھیں کہ میں یہ عبادت کس کے لیے کر رہا ہوں, کیا میری توبہ صرف زبان پر ہے یا میں ماحول اور عادت بھی بدل رہا ہوں, کیا میرا دل اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے یا صرف میری ریلیجیس امیج بہتر ہو رہی ہے. یہ سخت سوال ہے سامعین کرام, لیکن اسی کے جواب میں آپ کو قلب سلیم کا صحیح سراغ ملے گا. اب عمل کم ہو مگر اخلاص زیادہ ہو, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم کم عمل پر راضی ہو جائیں. مومن تو بھائی زیادہ سے زیادہ نیکی کرتا ہے, لیکن ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہر نیکی

0: کے اندر اخلاص ہو، کثرت بھی ہو، قبولیت بھی، عمل بھی ہو، حضور قلب بھی، ظاہر بھی درست ہو، باطن بھی پاک ہو، یہی مکمل توازن ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کے ختام پر ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آج امت اسلام زخمی ہے، واقعی امت کو سیاسی، معاشی، علمی اور سماجی مسائل کا سامنا ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امت دلوں سے بنتی ہے، صرف اداروں سے نہیں۔ جب دلوں میں اخلاص کم ہو جائے، حسد بڑھ جائے، شہرت کی طلب غالب آ جائے، ذاتی مفاد اجتماعی خیر پر حاوی ہو جائے، تو بڑے منصوبے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اخلاص، یقین، محبت، تقویٰ اور سچی توبہ سے آباد فرمائے، ہماری نیتوں کو پاک رکھے، اور ہمیں قلب سلیم کے ساتھ ہے اپنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: آر یو ریڈی؟ فرائیڈے 9 PM لے کر آ رہے ہیں آر جے کبیر، وہ شو جس کا انتظار رہتا ہے سب کو۔ ٹاپ 10 کاؤنٹ ڈاؤن، سب سے زبردست گانے، لیٹسٹ ہٹس اور آپ

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کوئی شہرت، کوئی منصب، کوئی اقتدار، کوئی مال چاہتا ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی ان میں سے کوئی بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقت میں کامیاب ہو گیا. یعنی دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے، لیکن جنت ہمیشہ کی کامیابی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نماز میں کیا دعا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں تشہد پڑھتا ہوں، پھر یہ دعا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور یا رسول اللہ، میں نہ آپ کی لمبی دعائیں یاد رکھ سکتا ہوں اور نہ معاذت اللہ عنہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، حولہا ندندن، یعنی ہماری ساری دعائیں بھی تو اسی طرح کی ہیں. یعنی ہماری ساری دعاؤں کا خلاصہ بھی تو یہی ہے. یعنی تمام عبادتوں، تمام دعاؤں اور تمام نیکیوں کا اصل مقصد یہی تو ہے کہ جنت حاصل ہو جائے اور جہنم سے نجات مل جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی بات بتائی ہے جس پر آج بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت مانگتا ہے، جنت خود اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما. اور جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود دعا کرتی ہے، اے اللہ اسے مجھ سے محفوظ فرما. روایت ہے ترمذی اور ابن ماجہ کی. ذرا تصور کیجئے، ہم چند لمحوں میں تین مرتبہ یہ دعا کریں اور جنت ہمارے لیے سفارش کرنے لگے. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں سات مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے، جنت عرض کرتی ہے، میرے رب، تیرے اس بندے نے میرا سوال کیا ہے، اسے میرے اندر داخل فرما. اور جو سات مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم عرض کرتی ہے، اے میرے رب، تیرے اس بندے نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، اسے مجھ سے محفوظ فرما. تو اب سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ کیا ایسی جنت کے لیے ہم روزانہ چند لمحے بھی دعا نہیں کر سکتے؟ خود بھی دعا کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اپنے بچوں کو یہ مختصر دعا ضرور یاد کرائیں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین. سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: سامعین کرام، عربی زبان کی مشہور اور طنزیہ کہاوت ہے، حافظ الحبہ ودافق الدبہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو پیسے پیسے پر بخل کرتا ہے، اپنی ضروریات اور گھر والوں پر خرچ کرنے سے کتراتا ہے، لیکن جب کسی غیر اہم یا فضول چیز پر آتا ہے تو ہاتھ کھول کر خرچ کرتا ہے. یہ کہاوت ایسے شخص کے بارے میں کہی جاتی ہے جو اپنے اہل و عیال کی ضروریات میں تنگی کرتا ہے، مگر نمود و نمائش یا غیر ضروری چیزوں پر بے دریغ پیسہ بہا دیتا ہے. ہمارے ہاں بھی اس طرح کے کئی جملے اور کہاوتیں رائج ہیں جو اس صورتحال کو ظاہر کرتی ہیں. ویسے کہتے نا، کپڑے کی جیب خالی مگر باتیں لمبی چوڑی، یا پھر گھر میں فاقے باہر دکھاوے، یعنی اہل خانہ بھوکے رہے مگر دنیا کے سامنے شان و شوکت دکھائے. دوستوں، یہ سب کہاوتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل سخاوت وہ ہے جو اپنے گھر اور ضرورت مندوں سے شروع ہو، ورنہ جو انسان اپنے اولاد اور اہل خانہ پر بخل کرے مگر غیر ضروری چیزوں پر دل کھول دے، اس کی فیاضی اصل میں تماشا ہی ہے.
2: دوستوں، گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے، ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے. اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ

0: روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہی صریح کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں یقین ہم کو نہیں ہے اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ قل

ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں, میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے, اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے, وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے. چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے, حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے, ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں.

ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا، اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی بچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا۔

اللہ فرمائے گا اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟

والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو، تا آنکھ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔